0: Laiks īt iz reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kādu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kādu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētējkungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums. Pasver Dievs mūs aizstovis un uzlūkoja tavas vaidieto vaigu, jo vīna dīna tavus pagalmos ir laboka par tūkstošu citu. Broļu un māsas, nužēlosim savus grākus, lai mēs varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es sacenšos to visvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, kas daudz esmu grākojis ar domām, godiem, darbiem un nolaidību. Un vaiņam, un vislielāko vaiņa, todēļ es lūdzu vissvātāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsu broļi un māsas aizlūk par mani, Kungu mūsu Dievu, lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un pīdies mūsu grākus, lai mūs ībat mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Lūksimies.

Dievs, Tevi mīļojušiem, Tu esi sagatavojis neredzamus labumus, piepildi mūsu sirdis ar dedzīgu mīlestību pret Tevi, lai mīļojot Tevi visā un pori visam, sasniedzam Tavus apsūdījumus, kas porspēj jebkādas vīliešanos, caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dāvu, kas ar Tevi dzīvo un valda svātu gara vienībā, Dievs visus mūžos.

Lasījums no pravīša Ezehieļa grāmatas. Man atsakloja kunga vārds, kas sacēja, cilvēka dēls pravītoja par Izrēļa godim, pravītoja un soka godim, to soka kungs dīvs, bādas Izrēļa godim, kas ir ganījuši poši sevi, vai tad nevuš, kas ir godim joguna, jūs barojoties ar pīnu, gierbeties vilnā, un tū, kas bija traknes nūkovet, bet munu gonam pulku naganējot. Jūs naspācinojat tū, kas bija vojis, un atdzīdinojat slimū. Jūs naporsījat tū, kas bija salausts, atmastu naporvedit atpakaļ. Jūs pazudušo nameklējot, bet reikojoties ar tom varmūcēgi un nažielīgi. Munas vuškas izklēda, todēļ, ka nebija gona, un tos kļuva par laupējumu visim laukas vierim un izklēda. Munas vuškas meldējos pa visim kolnim, un pa visim augstim pakolnim. Mums gonam pulks ir izklēdnots pa visu zemes viersu, un nebija ne vīna, kas maklātu, nebija ne vīna, kas jautotu. Todēļ jūs, goni, klausītās kunga vordu, tik teišam, ka es dzeivoju, soka kungs dīvs, mums gonam pulks ir kļuvis par laupējumu, un munas vuškas par bareibu visim laukas vierim. Todēļ, ka nebija gona, un muni goni nameklēja munas vuškas, bet gan poši sevi un nasarūpēja par munam vuškom. Todēļ goni klausītās kunga vordu, tū soka kungs dīvs, lūk es pats celšūs pret šim gonim. No jūs rūkas es atprasēšu munas vuškas, un jim naļaušu vairs vuškas ganēt, un goni vairs naganēs poši sevi. Un es atjemšu munu gonam pulku no jūm mutas, un tis vairs nebūsim par bareibu. Un tū soka kungs dīvs, redzi, es pats uzmeklēšu savas vuškas un jūs apraudzēšu. Tis ir dīva vorce. Kungs mani voda, man niko natrūks. Kungs mani voda, man niko natrūks. Kungs mani voda, man niko natrūks. Zolēnos ganēbos es dūd man vītu. Es aizved mani pīūdiņa, kas veldzēj, munai dvieselīs atjaunoj spākus. So vorda dielis mani voda pa taisnēbas ceļim. Kungs mani voda, man niko natrūks. Pat ja es staigošu timsā noves īlajā, es nesabēšu ļaunuma, jo tu esi pie manis. Tava vāza un gona reiksta līk man pasaļaut uz tevi. Kungs mani voda, man niko natrūks. Tu esi klojis man goldu, muni mīnaidnīkim radzūt. Tu svaidi manu golvo reļļu. Mums kauss ir pildējis līdz molom. Kungs mani voda, man niko natrūks. Tava laipnība un žielestība mani pavadējis no dīnas dīnā, un es palikšu kunga nomā visos muna mūža dīnos. Kungs mani voda, man niko natrūks. Alleluja! Dīva vorts ir dzēvs un īdarbeigs, tas ir sirds dūmu un ilgu tīsnesis. Alleluja! Alleluja!

0: Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstījis Matejs. Pirmā laikā Jēzus saviem mocekļiem sacīja šaidu leidzību. Dabas valstība ar pīlēdzinojuma nomatāvam, kas reita agrumā izgoja saliekt strodnieku savam veinadorzam. Un es vīnojas ar strodniekim par denāriju dīnā, siltējūs savā veina dorzā. Un izgojas ap trešo stundīs ieraudzēt citus, tirga laukumā stovūt bez darba un sacējim, eite ar jūs veina dorzā, un es jums samaksošu, kas pīsanok. Un jī aizgoja. Bet es otkon izgoja ap 6. un 9. stundi un darīja taipat. Bet ap 11. stundi izgojas, es atrodu vēl citus stovam un sacējim, ko jūs šeit stovot visu dīnu bez darba? Jī atbildēja todēļ, ka neviens mūsus nav salēdzis. Istim sacēja, eitē ar jūs veina dorzā. Kad īsastoja vokurs veina dorza kungs, sacēja savam porvaldnīkam. Pasauc strodnīkus un izmoksajim olgu, sokdams no pādējiem un beigdams ar pirmajiem. Un, kad pīgoja tī, kas bija atnokuši ap 15. stundi, jī saiemē kotris pa denāriem. Bet pirmī pīdami dūmoja, ka saims vairok, tomēr arī jī saiemē kotris pa denāriem. Pajāmuši tū, jī kurnieja pret nomatāvu sacēdami, šī pādēji strodoja vīna stundi, un tu jūs pīlēdzinoja mums, kas iznesem dīnas nostu un korstumu. Bet jis atbildādams vīnam no tiem sacēja, draugs, es nedaru tev netaisnību, vai tu ar mani nesalīgi par denāriju, sajam tū, kas tavs un ej. Bet es gribu arī šim pādējiem dūt tāpat kā tev. Vai tad man nedrīkst darīt ar savu tū, ko es gribu? Vai tava acis ir skaudēga, ka es esmu labs? Tai pādēji būs pirmī un pirmī pādēji. Tis ir Kunga vārds.
1: Slavu tev, Kristu.
0: Pieminot svātajā misē cilvēku vajadzības lūksimēs par visiem ļaudim, lai redzamo pasaulēk dīnestim atgodinoju par Dīvu, palīdzu labo pazeitu mīļot. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par cilvēku dvieseles skaidrību, lai arī prots un sirds tim līdzinotu par Dīva asameibu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par dzīves mierķa skaidrību, lai mēs ik dīnes Dīva dēļ dzīvotu un strodotu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par visiem ticēgajiem, lai uz svātokajā sakramentā izjūt Dīva klotesamību. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par tiem, kuri jūtās atstoti vai aizmirsti, lai Dīva klotesamība to stiprinoja un īprīcinoja. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par dzīvajiem, par Natāliju Ūgaini, lūdzotjai veselību un operācijas izadūšanos. Un vēl arī par Antoniju, lūdzotiem vajadzīgo žielestības. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par Mirušajiem Valentīnu un par Gugānu, Silkānu, Mičurovu, Orlovsku, Kupču dzimtu mirušajiem, kungs dovojiem mūžēgo dzēvi. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Dievs cilvēku radētojs un tāvs uzturi savā ļaužu saimē dzēvi, ticēbu un mīlestību uz tevi caur Kristu mūsu kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam sajēmuši maizi, ko Tev upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par devības maizi. Lai jau šo jūdienu un vienu noslāpumu mēs kļūstam Tavas dieviškības dalībnieki, kas esi labi ielējis pieņemt. Visi cilvēks, ko labu. Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam sajēmuši vēna, ko Tev upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni. Kungs, pieejam mūsu pazemības gara un sadriktu sirdi, un lai mūsu upers šodien Tavā priekšā, Kungs, Dievs, ir Tev pateikams. Numozgai mani, Kungs, no manas netaisnības un no mana grāka, mani šķēstēji. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem manu un jūsu upuri.
1: Kungs, pieņem šo upuri no Tavām rokām, par kuriem stāvis Tavam vārdam, un ar mums visai savai svētajai baznīcai.
0: Pieņem, Kungs, mūsu pienesumu, kurā noteikti dovanu gūt pilnu apmaiņu. Lai upurējot Tev to, ko esi mums devis, varam saimt Tevi pošu, savu Kristu, mūsu Kungu.

Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis. Pasateiksim kungam mūsu dīvam. Patiesi ir cīnīgi un taisnīgi. Tev, kungs, bezgalīgi labais tāvs pasateikt un dzēvot tev gūdības un slavas himnu. Jo ar to vadāla evaņģēlija vordu, tu visu tautu un valodu cilvēkus esi sapulcinojis vīnā baznīcā, kuru dzēvinājot svāto gara spākā, tu napostoji tamā pulcinot visus cilvēkus vīnā saimē. Atklojot tavas mīlestības derību, tie namitīgi dovoja tavas valstības vietīgu cerību un mirds, kā tavas uzticības dzēme, ko esi sūļījis uz mūžiem mūsu kungā Jēzu Kristu. Un to pēc kūpā ar dabas spākiem, arī mēs virs zemes namitīgi tevi slavējam, glēdza ar visu baznīcu vienotā balsā saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesis pulku divs, debesis un zem ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Tu Dievs, kas mīļo cilvēkus, esi patīsi svāts un tev pīsi no gūts, tu vienmēr esi mums blokus dzēves ceļā. Patīsi svāts ir tavs dāls, ko tu sūši mūsu vidāja kreis, kod esam jo mīlestības sapulcinoti kūpā un kod kai kodreiz saviem mocekļiem, jis mums skaidroja rokstus un lauš mums maizi. Tāpēc vismēlēs tāvs, tevi lūdzam silti, tavu svātu goru, lai es svātdara šos dovanas, maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Savu cīšanu priekšvakarā, pādējos vakariņu naktī, es paiemi maizi un svietēja un lauza, un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemiet un iedit no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu bikeri, tev pasateicu un devu saviem mocekļiem sacēdams, iemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūkšanai, dorit tumunai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu lovi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšanu celšanos, līdz par Tavai atnākšanu.
0: Topiet svātais tāvs, pieminotu Tavu dālu Kristu mūsu pestētoju, kuru ceļos īšanam un novi pie Krista Tu esi īvedis augšanu celšanos gūdējumā, lai jūs būtu pie Tavas labos rūkas. Arī mēs viestējam Tavas mīlestības darbu, gaidot jo atnokšanu un upurējam Tev dzīvības maizi un svietības bikeri. Uzvilkoj labvieļīgi Tavas baznīcas pienesumu, kurā atsakoja mums uzticātais Kristus ļaudīņu upers. Un dori, lai Tavas mīlestības gora spākā mēs tagad un mūžēbā esam Tava dāla mistiskos mīsas lūcekļi, kura mīsu un asni pieejamam.
2: Kungs ar evaņģeliju gaismu atjaunoja savu baznīcu, stiprināja vīnības saites starp ticēgajiem un Tavas tautas ganētojiem kopā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visu veiskupu kortu, lai šumā šķelšanos plūsētajā pasaulē Tava tauta mirce, kā vīnoteibas un saskaņas pravītiska zeime.
1: Atcerīs mūsu broļus un mūsu, kas ir īgojuši Kristus mīrā un visus marušos, kuru ticēja, bet tikai Tev bija zinama. Ļaujam baudēt Tava laika gaismu un augšam celšanā dobētim dzīvības pilnību. Ļaun arī mums pēc zemes un svātceļojuma īt mūžēbajā mojūklī, kur mēs dzīvosim ar Tevi un sadraudzējumā ar vissvātoko jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezebu vissvātokos jaunavas leigavaini, ar apostoliem un mūcekļiem un visiem svātajiem mūžēgi Tevi teiksim un slabiesim caur Tavu dāvu Jezu Kristu.

0: Caur Jēzu Kristu ar jūnijumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto varavīnībā, ir viss guls un slava visūs mēžu mēžos. Amen. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļāvību sakom, Tavs mūs, un kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava varstība, Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, lai vielīgi dovēj mīru mūsu dīnos, lai Tavas ālsēdēbas spākā vidmar esam brēvi no grāka un pasargot un iepkaidanā mīra, gaidot svētīgos cerēbas pīsa pildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdēr valstībās prāks un gods bēršanīgi.
0: Kungs Jēzu Kristus atsējis saviem apostoliem mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvienējies Tei dovot mīru un vīņēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr. Sniedzi citam mīres ēmi pakstakumu. Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīse un asinisko savīnojam. Lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Dīva Jārs, kas nūcel pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūcel pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūcel pasaules grākus, dovē mums mīru. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un ašņa pīmšana, lai Tevi ne mani navistīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdēbā, lai sargoju un dzīdinē manu dviesi un mīsu.

Lūgdī vai jāras, kas mums ir pasaules grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinot jūs jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, kad un loktu pie manis, bet saki tikai vordu un mūna dviesile kļūs vasava. Kristus mīsi, lai pasargai mani mūžēgai dzēvē.

Kungs, lai ar tie ir dvies, lai pieņemam šo sakramentu dovanu, ko saimam laicīgajā pasaulē, lai ir mums dzīvinājums mūžīgajai dzīvē. Dievs ir ļoti žālsirdīgs un ģimā ir pestēšanas pilnība.

0: Lūksimies. Kungs, šimā svātajā noslēpumā kļuvuši Kristus līdzdalībnieki, pazemīgi tevi lūdzam, žālsirdīgi dod mums liecinoties tavam dēlam uz zemes un būt kopā ar jū debesīs, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums. Lai kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vārdā. Lai jūs esat svētības varenais Dievs tāvs un dāls un svātais gars. Dieva žēlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: Sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali, vasali, Latgules radio klausētoji. Aizvedētos dinnakts ir izēmējušas intensīvu ģeopolitisku spridzi, dabas katastrofa sekas ir diplomātiskos manevrus. Galvenī notikumi koncentrējās ap Irānas ASV konflikta 60 dienu termiņa beigumu, Gazas mīra centiņam, Ukrainas Krīvejas kara sāsinojumu uz piecēgu zemes treici Indonēzijā. Mani sauc Laura Sandara, ītjuleņ par visu pieckortis. Jau vakar jūs jums tostēju, ka 17. augustā oficiāli beidzēs 60 dīnu termiņš, kas bija nosacīts jūnija parakstētajā sazaprašanos memorandā, ka apdabotu vienošanos par Irānas kūdulu programmu i konflikta izbeigšanu. Termiņa beigas bija lielā mārā simboliskas. Obejas puses beidzamajos nedaļos bija atzinušas, ka vienošanos faktiski ir sabrukus. ASV prezidents Donalds Trumps uzsvēra, ka Irānai jūpazadūdās ir draudē bombardēt Omānu, ja te traucās ASV blokādi pret Irānas kuģi Hormuza šaurumā, kas ir kritiski svarīgs naftas tranzīta ceļš. Irāna gatavojās izpējamai eskalācijai, stiprinot revolucionāro gvardijas korpusu kontroli un palielinot raķešu dronu ražošanu. Teherāna apsūdzījusi katru reizi bombardētoju pilotu aizturiešanā kara sokuma pusmā. Katru to nūlīdze ir nūrodē, ka nūdavus vīna pilotam iersteigos atlīkas. Reģiona sabiedrotī pauda daugušu nāpmīrinotību ar Vašingtonas spīju vadēt diplomātiju. Tikams Saudu Arābija, Turcija un Pakistāna nesen parakstīja Mekas kopīgas aizsardzības vienošanos, ko Trumps atzinīgi novērtē. Ukrainas armija pagojušajā naktī veikusi plašu mērogu dronu uzbrukumu, kas bija vērsts pret Moskavu un tos reģionu. Par to ziņoja Krīvejas Telegram kanāls, atsaucoties uz dzīvotāju sniegto informāciju. Moskavas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvoja, ka uzbrukuma laikā virs Moskavas apgabala tika notrīkti vismaz 180 Ukrainas droni, bet iz reģionu kopumā palaisti vairākai 600 dronu. Viens no Ukrainas Telegram kanāliem ziņoja, ka Krīvejas pretgaisa aizsardzības sistēmas raugot notrīkt dronus piedzēvojamajai sātāja pasades pilsētā apmēram 67 km orpus Moskavas izraisīja gunsgrāku. Gunsgrāks izcēlās arī alumīnija rūpniecā Moskavas apgabalā. Krīvejas armijas uzbrukumos Ukrainā pirmdienas vakarā nogalinoti 2 cilvēki, Zaporižjā ievainoti 9 cilvēki Odesā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdien veicis personāla izmaiņas armijā par bruņoto spāku loģistikas spāku komandīri ieceļot Juriju Poharibniju, kurai samatā nomainījis bijušo komandīri Volodimiru Karpenko. Loģistikas spēki ir atbildīgi par pīgožu un apkopes organizēšanu, apgūnot Ukrainas armijas tehnisko un loģistikas atbalstu, kas īgjūn īroču munīcijas, militāro aprēkojumu portekas degvīles globošanu, remontu un transportiešanu. Harkivas apgabalā Pečeņihus Krīvejas raķetes trīcīnī nogalinoti 10 cilvēki. Tā vakar vakarā paviesti apgabala kara administrācijas vadētojs Oļegs Siņehubovs. Atbilstoši provizoriskajai informācijai nogalinoti 10 cilvēki, vēl 8 cilvēki ir cietuši. Platformā Telegram paviesti apgabala vadētojs. Trīcīņa rezultātā nodarīti pūstēmi 10 privātsātumi kafēnēcā posta nodaļā i veikalam. Cietuši vismaz 7 mašinas. Tika Moldovā ir ielidojis izsprots drons, kas visdrēžok ir Krīvejas izcelsmes, paziņo Moldovas policija. Drons izsproga Tērumā Štefanvodas rajonā Moldovas dienvidu austrumos, izraisot mozenku gunsgrāku, neviens cilvēks nav cits, paziņo policija. Tikam Polijai samazinos pievienotos vērtības nodokļi degvīlē un nosacēs degvīles cenu grīstus. Līdz pat skolā no vasaras brīvlaika beigumu, kas ir 31. augusts, PVN likme tiks samazinota no 23% līdz 8%. Enerģētikas ministrija arī katru dienu nosacēs maksimālo mazumtirdzniecības cenu degvīlē, ņemot vērā video vairumtirdzniecības cenu, ja lielāko pīgodotoju operacionālos izmaksas. Tā pirmdien ministrijas nosacēto cenu zlotos ir dalīdzinama apmēram 1,40 eiro par litru benzīnam ja 1,67 eiro par litru prēmium klases benzīnam. Savpus dīzeļdegvīles cenas grīsti ir ap 1,71 eiro par litru. Polijas valdība ar tādiem pasaukumiem grib atvieglot finansiālo slogu cilvēkiem, kas atsagrīžās no atvaļinojuma. Bet Igaunija izna nosacētu laiku samazināja rūbežu kontroles punktu darba laiku iz autoceļiem un dzelzceļa līnijām rūbežā ar Krīviju līdz 12 stundām dienā, pagarinojot jau spēkā esošo darba laika ierobežojumu no 7 rītā līdz 7 vakarā. Īkšlītu ministrs Igors Staro norodiem, kad ceturtdienu pieņemtais valdības lēmums ir saistīts ar plašoko Eiropas Savienības Krīvejas attīcību kontekstu, ko ietekmē Krīvejas pilna mēroga karš pret Ukrainu. Divos zemestrīcēs, kas jūnijā notika Venecuēlā, bojāgojušo cilvēku skaits ir sasniedzis 6438. Tā paziņo Venecuēlas Nacionālos asamblejas priekšsēdētājs Jorge Rodriguez. Iepriekš 10. augustā oficiāli paziņotais upuru skaits bija 6301. 24. jūnijā Venecuēlas Lagvairas štatā netoli no pīkrastes pilsētas Morones notika 7,2–7,5 magnitūdes spiecīga zemestrīce, nodarot lielus pūstējumus, tam sekoja 105 grūdieņu. Gandrīz divus mēnešus pēc citos dabas katastrofas radinieki glābēji turpināja meklēt bez viesas pazudušos ākudrupos. Tika un Kolumbijas jaunos valdības mojokļu ministrs Heime Andres Beltrans ir izapeļnējis cīšu asu kritiku par to, ka kopā ar saimi pavadīja atvaļinājumu pludmalē, kamēr valsts atsakūpēs pēc pūstošo zemestrīces. 7,4 magnitūdu spēcīgo zemestrīce, kura mākoja bojā gandrīz 300 cilvēku Kolumbijas rītumos, notika 10. augustā trešdienas pēc labējo prezidenta Abelardo de la Espri Elies stošanos omatā. Te bija stiproko zemestrīce Kolumbijā pusgadsimta laikā. Bet Krīvija nevļa ir pārdevusi cieši lielu daudzumu zeltu no savam rezervēm. Galvenais iemesls, dēļ, kam Moskva pārdod zeltu, ir vajadzība samazinot daugušu valsts budžeta deficītu. Taču tas nebūtu neliecināja, ka Krīvija atcerunāsies finanšu krīzes slīkšņa, tā uzskata eksperti viestē lsm.lv. Itogads pirmajos 6 mēnešos Krīvijas centrālo banka ir pārdevusi vairāk nekā 43 tonnas zelta. Aprēķini liecināja, ka no zelta pārdošanas Krīvijas budžetā ieguva vairāk nekā 5 miljardi dolāru. Ekonomists Vjačeslavs Šerjajevs uzskata, ka zelta pārdošana līdzinē par Krīvijas centiņu aizlopēt caurumu budžetā. Tikom Beļģijā celtnieki pograba sienā atraduši zelta stiņus un monētas, paredzams, ka to atraduma vērtība var sasniegt 9 miljonus eiro, viestē BBC. Zelts atrasts pārtaisot vecu sātu Dundermundes apgabalā valsts dzīmeļos. Strodnieki ierēko kanalizācijas caurulis un atlauza pograba sienu. Ikā raksta Beļģijas prese, kopš 19. Gadsimta beigu sāta piederējusi uzņēmējiem, kurais nozadarbojas ar ola darēšanu. Notikumi beidzamajos dinaktīs paroda, cik trausla ir nivļojo starptautisko situāciju. Dabas katastrofas atgodināja par klimata ideoloģisku risku realitāti. Diplomātijai militārī manevri itamos dīnos ir bijuši cīši saistīti, jo turpmākajos nedēļos vēl drēžok nosacēs, vai reģionos izdosies stabilizēt situāciju, vai tie to ļoti eskalēsīs. Paldiska klausotēs, ielaimosim mīrēgai!
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzekņas aktualitātes.
2: Augustam noslēgumā un septembra sokumā Rāzeknes slimnīca aicināja tūpošos vecokus iz sešu bezmaksas nodarbību ciklu kopā ar orstim un aprūpes speciālistim. Nodarbībos būs īspieja uzzinot par grūtnīcēbu, dzemdēbu, mozuļa aprūpi, zēdēšanu un hendlingu, kā arī īpazētīs ar slimnīcas dzemdēbu nodaļu. Lekcijas būs 24. un 26. augustā, kā arī 2., 3., 8. un 10. septembrī poliklīnikas aktu zāļiem. Nodarbību apmeklējumam nepieciešams iepriekš pīzateikties pa telefonu 28-33-44-61 vai mājaslapā slimnica.lv un iespējams arī pieejams detalizēts nodarbību grafiks. Šodien 19. augustā Rāzeknes valsts pirmajā gimnāzijā nozarasinājās bārnu un jaunīšu izbraukuma teātra izrožu skatē, kurā aicinota pīzadaļāties izglītības un kultūras nozaris porstovi. Pasaukumā ar somu izroģam pīzadaļāsīs pīci teātri, tūstarp Ustabas teātris, Kvadrifons un Lelipojas leļu teātris. No pulkstens 10. pedagogi varās īpazētīs ar programmas Latvijas skolas summa aktualitātiem un dienas laikā apmeklēt izrodis, bet pulkstens 15. pīzadaļātīs diskusējā ar mākslinīkim. Daļēba pasaukumā bez mākslas un iepriekšējā pīzateikšanos vītnī skolas soma.lv. Latvijas U16 vērīšu basketbola izlase Rumānijā izcēnījās Eiropas čempionāta zelta medaļas finālā ar 75-69 porspiejot Francijas vīnaudžus. Čempionu komandas sastāvā zeltu izcīnījās arī bijušīs Rāzeknes bārnu un jaunatnes sporta skolas sporta kluba Ezerzeme audzieknis Gustavs Kirsons. Zelta panākumā liels ieguldījums komandas fizioterapeitam Rāzeknīšam Kārlim Dunduram un abi sporta

0: Jūs vada pieredzējušie speciālisti nodrošinot īspiejupu un veidot meistarēbu pīzadaļātīs sacensējbos un plašoka informācija par programmam un treneru kontaktim un pīzateikšanos rezekne.lv. Rāzeknis valsts pilsātes aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknis valsts pilsātes dūmi un tos apmaksāja Rāzeknis pilsātes dūmē.
1: Tos bija Rāzeknis aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Trešdien 19. augustā vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars dodās reģionālajā vizītī iz Talsu novodu, kurā Talsu novoda domes priekšsādātoju Ansi Bērziņu un pašvaldības vadību Porunos novoda izaicinājumus civilos aizsardzības jautājumus, patvertņu pieejamību, kā arī klotīņi apskatās novadā lielokū patvertnī, infrastruktūras un uzņēmē darbības attīstības objektus. Vizītes sokumā ministrs ar pašvaldības vadību Porunos nozaris politikas un Talsu novoda aktualitātes īpazēsīs ar operatīvo centra izveidi un pašvaldības eistinotīm attīstības projektim, bet turpinojumā Edgars Tavars klotīņi apskatās Talsu novada pašvaldības policijas video novārošanas sistēmu un tūpūšo operatīvo centra būvniecības objektu. Drusu bija ministres apsakos spiecēgu Ļeitavus kortu autoceļā sloka Talsi pūsmu, dambi un drusu piz dzirna vazara aizsprūstu. Kopā ar valsts jā Latvijas valsts ceļu un pašvaldību Porstojumi novērtēs pagaidu apbraucamo ceļa būvniecību potrautījā pūsmā, kur plānots atjaunot satiksmi, bet vizītis noslēgumā stendī ministres īpazēsīs ar tranzīti īles un industriālos teritorijas attīstību, kā arī apmeklēs kūkapstrodes uzņēmumu akciju sabiedrība Talsu mežrūpnīcība. Porunojot uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgas infrastruktūras vajadzības reģionā.

0: zemkopības ministrejā aicināja Latgaļas lauksaimniekus un uzņēmējus, kā arī visus interesantus, iz fórumu diskusēju paušu produkts, paušu spāks, stipra lauksaimniecība drūšai Latvijai, kas notiks šogad 28. Augustā Ludzas kultūras nomā stācijas ilā 41 Ludzā. Pavasarī zemkopības ministreja organizē reģionālos konferences ceļā iz vasalu lauksaimniecību, kuros lauksaimniekus iepazīstināja ar lauksaimniecības izaugsmes plānu 2026. Godam, kā arī porunoja galvenos mērķus un īvīšanu nozarī un lauksaimniecību lēmeņi. Vosarā nozaris aktīvi izstrodoja nozaru stratēģijas un rudens fórumu diskusēju pasaukumi būtiski atzaškiersīs no pavasara konferenču formāta. Tī notiks kā atvārtoka un neformāloka saruna. Tu mierkis ir citam citus atdzirdēt gan par izstrodotu plānu. Ceļa karti lauksaimnīkim, ar kurieki notīs izaugsmes plāna kontekstā, gan par to, ko viestēja vosarā izstrodotos nozaru stratēģijas, gan arī par to, kas napīcīšams, lai izaugsmes plāns kopumā piecīs pie sekmēgok tiku du eistenots, ņemot vārā situāciju kotrā reģionā. Līdz 7. septembram turpinojās balsošana par aizvadēto goda loboku būvi Latvijā. Un šogad skatēja goda loboko būve Latvijā 2025 izvirzētas arī trejas Daugavpiļas būvis – Ovoteņu parks, Industriālīs parks Altop un katastrofu purvaldēbas centres. Šogad skatēja pieteiktas kopumā 74 būvis no visas Latvijas, un Latvijas uzņēmumu būvāto sākas orzemjos, kas nodotas eksploatācijā aizvadētajā godā. Skati goda loboko būve 2025 Latvijā organizēja Latvijas būvnieku asociācija un Latvijas būvu inženieru savienība ar Ceresit un 17 nozaris organizācijom. Goda loboko būve Latvijā ir ikgadējā Latvijas būvniecības nozaris skati, kas noteik jau 28. Raizi. Balsošanā nozaras nojās līdz 10. septembram.
1: Laika ziņas.
0: Šodien dīnā dabas uzgaidams mainīgs mokuņu daudzums. Daudz vītējs laicēgi ļējs un dažvīt izpiejams arī pārkjuņa nagais. Pūs lāns viejs un gaisa temperatūra šodien gaidāma plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, pāvests apliecina savu tuvību zemestrīcē cietušajiem Indonēzijas iedzīvotājiem un lūdzas par prāmja katastrofas upuriem Zimbabvē. Mūžībā devies vecākais trapistu mūks pasaulē. Tūkstošiem sieviešu svētceļo uz piekari Dievmātes svētnīcu Polijā. 18. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

Leon 14. ir nosūtījis līdzjūtības telegrammu Endes arhibīskapam Paulam Budikledenam saistībā ar Indonēzijā notikušo spēcīgo zemestrīci. 7,7 magnitūdu stipra zemestrīce notika 15. augustā Floresas salā, izraisot plaša mēroga postījumus. Saskaņa ar jaunākajiem datiem gājuši bojā vairāk nekā 50 cilvēki, ievainoti vismaz 135, bez pajumtes palikuši 13 tūkstoši. Vairāk nekā 900 māju ir sagrautas, bet citas 450 ir bojātas. Būtiski bojājumi nodarīti arī skolu veselības aprūpes centru un dievnamu ēkām. Vatikāna valsts sekretāra kardināla Pietro Parolina parakstītajā telegrammā norādīts, ka pāvests ar dziļām skumjām norādīts,

0: Vēs ziemeļos, kur Karibas ezerā nogrimstot prāmim, gāja bojā vismaz 92 cilvēki, tostarp 18 bērni. Svētais Tēvs novēl bojā gājušo dvēseles visvarenā Dieva žēlsirdībai un izsaka sirsnīgu līdzjūtību visiem, kuri sēro par viņu zaudējumu. Teikts telegrammā, ko parakstījis Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins.
1: Pāvests lūdzas par civilās varas iestādēm un meklēšanas un glābšanas operāciju dalībniekiem, piesaucot visiem Dieva svētību un lūdzot, lai kungs dāvā savu mierinājumu, dziedina un dod spēku.
0: Avārija notika 11. augustā, kad prāmis, kurā visticamāk bija pārāk daudz pasažieru, apgāzās Karibas ezerā. Lai noskaidrotu precīzu tā nogrimšanas iemeslu, turpinās izmeklēšana. Saskaņā ar dažu preses avotu ziņām, prāmis darbojās jau 41 gadu, un brauciens pāri ezeram notika spēcīga vēja apstākļos. Tas bija ceļā uz atsevišķām lauku un zvejnieku nometnēm valsts ziemeļrietumos. Apgabalā, kur ceļi ir sliktā stāvoklī un sabiedriskais transports ir ierobežots. Zimbabves prezidents Emersons Mnangagva ir izsludinājis ārkārtas stāvokli valstī, sūlot maksimālu medicīnisko un psiholoģisko atbalstu cietušajām ģimenēm, kuras savus tuviniekus pieminēja piemiņas ceremonijā Karibas stadionā 13. augustā.
1: Karibas ezers viens no lielākajiem mākslīgajiem ūdenskrātuvju baseiniem pasaulē, robežojas ar Zambiju un ir būtisks transporta ceļš apkārtnes lauku kopienām un zvejniekiem. Izveidots uzceļot aizsprostu uz Zambezi upes 20. gadsimta, 50. gadu beigās un 60. gadu sākumā, tas stiepjas vairāk nekā 200 km garumā.
0: Jūlijā 108 gadu vecumā mūžībā devies vecākais trapistu mūks pasaulē ķinietis Benedikts Čao. Viņš ir dzimis Čentinā, Hebei provincē. 1941. gadā, 23 gadu vecumā, iestājās stingrā dzīvesveida cisterciešu ordenī. Mūža svecolījumus salika 1947. gadā, par priesteri iesvētīts 1949. gadā. No 1974. līdz 1998. gadam bija prieka divmātes abatijas priors Hongkongā.
1: Tēvs Čao pieredzēja sāpīgus un arī nozīmīgus vēsturiskus brīžus savā mūku kopienā, vienmēr drosmīgi apliecinot uzticību evangēlijam un baznīcai. 1937. gadā Čentinas klosteri pārņēma Japāņu okupācijas spēki. 1949. gadā jaunās Ķīnas autoritātes to nojauca. Daudzi mūki tika arestēti, deportēti vai nogalināti. Tēvam Čao un vēl dažiem klosterbrāļiem izdevās aizbēgt, sākumā uz citiem Ķīnas reģioniem, vēlāk uz Kanādu un ASV. Abatijā Jutas štatā viņš apguva piena produktu ražošanu.
0: Pagājušā gadsimta 50. gados Benedikts Čao pārcēlās uz Hongkongu. 1956. gadā kopā ar citiem mūkiem viņš uzcēla abatiju Lantau salā, kuru veltīja prieka dievmātes godam par piemiņu iznīcinātajai Čentinas abatijai. 80. gados tēvs Čao tur izveidoja trapu.

0: pistu, piena produktu ražotni.
1: Gan pārbaudījumos, gan klusumā, gan lūkšanā un darbā tēvs Čau ir atstājis liecību par pilnīgu atdošanos Dieva rokās un par brālīgu mīlestību kopienā. 79 no saviem 108 gadiem viņš dzīvoja kā mūks un 77 kā priesteris. Viņa bēras notika 14. jūnijā Hongkongā.
0: Desmitais augusts joprojām ir tumšā diena Indijas dalitkastas kristiešiem un musulmaņiem. Šajā dienā 1950. Gadā Indijas prezidents izdeva dekrētu, kas dalitkastas piederīgajiem, tā saucamajiem neaizskaramajiem, piešķīra vairākas speciālas tiesības, lai veicinātu viņu attīstību. Taču liedzot šīs tiesības tiem dalitiem, kuri pieder kristīgajai un islāma reliģijām.
1: Tamil Nadu pavalsts bīskapu padomē izveidotās komisijas cilšu un kastu jautājumos sekretārs kapucīnu tēvs Nitija Sagaijams sarunā ar Vatikāna medijiem paskaidroja, ka 1950. Gada dekrēts dalitiem, kuri nav kristieši vai musulmaņi, ļauj saņemt speciālas kvotas un privileģētu pieeju izglītībai, darbam un sociālajiem pakalpojumiem, tā kā pret atsevišķiem dalitkastas piederīgajiem tiek piekopta diskriminācija, kas balstīta uz reliģiskā pamata, kristīgās kopienas vairāk nekā 75 gadus rīko manifestācijas un tikšanās ar mērķi uzrunāt sirdsapziņas, aicina nodrošināt vienlīdzīgas tiesības un iespējas. Arī 2026. Gadā kristieši no Tamil Nadu, kur dalit koncentrācija ir viena no vislielākajām, ir ieplānojuši publiskas tikšanās dažādās vietās. Katoļu un citu kristīgo konfesiju bīskapi, reliģiskie līderi, politiskie un sabiedrības pārstāvji gatavojas iesniegt memorandu civilajām autoritātēm.
0: Dalit vēsture ir ļoti sena. Kastu sistēma, kas Indijas subkontinentā attīstījās gadsimtu gaitā ar komplicētu sociālo noslāņošanos, radīja dziļas marginalizācijas formas. Līdz ar Indijas neatkarības atgūšanu un valsts konstitūciju 1950. Gadā tika uzsākta politika, kas paredzēja rūpēties par vēsturiski mazāk nodrošinātajām kopienām, taču tikai par tādām, kas pieder hinduismam. 1956. Gadā šīs rūpes tika attiecinātas arī uz dalitiem sikhiem, bet 1990. Gadā uz dalitiem budistiem. Kristieši un musulmaņi joprojām paliek izslēgti.
1: Pret šādu nevienlīdzību cīnās baznīca. Mūsu atbildība ir veicināt atjaunotni un taisnību, saka tēvs Sagaijams. Viņš atgādina, ka Dievs ir tēvs, kurš mīl visus savus bērnus vienādā mērā, nešķirojot viņus pēc kastām, ādas krāsas vai sociālās klases. Kapucīns atzīmē, ka diskriminācija dažreiz var būt vērojama arī kristīgo kopienu iekšienē, kur dažos gadījumos var redzēt segregāciju kulta vietās, atsevišķi nodalītas teritorijas kapsētās, mazākas iespējas skolās, kā arī pārāk maz dalitu atbildīgo samatos.
0: Tādējādi 10. augusts ik gadus Indijā kļūst arī par sirdsapziņas izmeklēšanas dienu. Tevs Sagaijams atgādina, ka Euharistijā baznīca ir aicināta apliecināt sevi kā viena ģimene un svētā Pāvila princips, ka visi ir viens. Ka visi ir viens Kristu Jēzu, kļūst par konkrētu ceļu, pa kādu ir jāiet. Šajā perspektīvā priesteris norāda uz pāvesta Leona 14. aicinājumiem nešķirt ticību no mīlestības uz nabadzīgajiem. Iedvesmojoties no šiem vārdiem, indiešu kapucīns aicina teikt, ka nedrīkst šķirt ticību no mīlestības uz dalītiem.
2: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
0: Jau teikts, ka svētdien 16. augustā pavests Leon 14. deva savu svētību ticīgajām poļu sievietēm, kuras apmeklē piekari Dievmātes svētnīcu Augšsilēzijā. Vecmāmiņas, mātes, meitas un mazmeitas paudžu paudzēs ir sveceļojušas uz šo svētnīcu, nesot līdzi savus lūkšanu nodomus un ģimeņu stāstus. Viena no dalībniecēm, Dominika Šavinska, Vatikāna medijiem pastāstīja, ka viņa uz šejieni devusies, kā jaunā precēta sieviete, lūdzot bērna dāvanu, pēc tam kā jauna māte un šobrīd kā pusaudžu mamma. Sievietes jūt vajadzību cita pēc citas, teica Dominika. Uz piekari viņa sveceļo jau vairāk kā 20 gadus. Citu sieviešu atbalsts, jūtīgums un empātija viņa ir svarīgas gan garīgajā dzīvē, gan ikdienas pieredzē. Vecmāmiņas, mātes, meitas, mazmeitas un draudzenes uz piekari iet kopā, arī pusaudzes dodas uz šejieni, saka svētceļniece. Viņai Dievmātes svētnīca ir vieta, kur pateikties, lūgt palīdzību un piedošanu un kopā pavadīt laiku ar citām sievietēm.
1: Atsevišķi sieviešu un vīriešu svētceļojumi gadu desmitiem ilgi ir bijusi nozīmīga Augšsilēzijas identitātes daļa. Katovicas arhidieces runas vīrs tāvs Rafals Skiteks atgādina kardināla Augusta Hlonda vārdus, kurš teica, ka tiem, kuri vēlas saprast Silēzijas ļaužu dvēseli un ticību, ir jāapmeklē piekari Dievmātes svētnīca. Īpaša saikne ar šo vietu ir bijusi Karolam Vojtilam. Būdams Krakovas arhibīskaps, piekari viņš pabija daudzas reizes sakot homīlijas un tiekoties ar svētceļniekiem. Vēlāk būdams pāvests, Jānis Pāvils II turpināja sūtīt sveicienus no Vatikāna tiem, kuri piedalījās svētceļojumos.
0: Gadu desmitiem šeit ir sludināts darba evaņģēlijs, stāsta tevs Skiteks. Komunistu laikā piekari kļuva par nozīmīgu vietu, kur tika runāts par strādnieku cieņu viņu tiesībām un atbildību, kā arī par katoliskās baznīcas sociālās mācības principiem.
1: Šogad sveicot svētceļniekus Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos, Katovicas arhibīskaps metropolīts Mariju izcēla kā sieviešu cieņas paraugu. Nevienam nav tiesību jūs aizskart vai pazemot. Katra no jums ir aicināta uz lielām lietām un visvairāk par visu uz svētumu, viņš teica uz svētnīcu atnākušajām sievietēm.
0: Galvenais tikšanās notikums bija Eukaristijas svinības, ko vadīja Poznaņas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Zielinskis. Tāpat kā ik gadus, arī šajās dienās dažādu vecumu sievietes bija atnākušas uz piekari svētnīcu, vienojot savu personīgo lūkšanu ar tradīciju, kas ilgu laiku ir veidojusi Augšsilēzijas reliģisko ainavu.

klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Dīva Tava un Dāla un Svāto Gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kā bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Ceturtava daļa gūdeibas. Pirmais noslēpums – augšam ceļšanos. Dievs, caur savu vienzimušo dālu, tu šodien uzvarēji novi un atvieri mums mūžīgos dzīves vortus. Tevi lūdzam mums, kas svinam Kristus augšam celšanos svātdinu, atjaunoji savā svātajā gorā, lai varam augšam celtīs jaunai dzīvei gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais nūslāpums uzkopšana debesīs, visvarenais Dīvs, pīpildi mūsus ar svātu, prīku un dedzēgu pateicību, jo Kristus tava dāla debesu kopšana ir paaugstinojusi cilvēciskū dobu, izkai golva ir prīkšgojējis mūsim gūdeibā, kad arī mēs ceram īmontot, ka jo mīsas lūcekļi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, ka debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, ka arī mēs pīdodam saviem porodnīkim. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, spīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļņas guns un aizved visas dvieseles uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Trešais nūslāpums – svāto gora nūsevtiešana. Visvarenais mūžēgais dīvs, tu esi vieļējis, lai lildiņu nūslāpuma svinēbas ilgst 50 dīnas. Tevi lūdzam ar svāto gora nūnokšanu sapulcinoj izkaisētos tautas, lai dažaidos volūdas apzavīnoj vīnā tova vorda atzīšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība. Tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļņas guns un aizved visas dvieseles uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais nūslāpums – visvātokos jaunavas Marijas uzimšana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dīvs, bezvainīgos jaunavas Marijas, tava dāla dzemdētojas mīs un dvieseli tu esi uzjemis dabasu gūdībā. Tevi lūdzam, lai tīcūtīs piec to, kas augšā, tūpam cīnīgi kļūt, jos gūdības leidz daļēbnīki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir Tēvam un Dēlam un Svātajam Goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums. Uz svātokos jaunos Marijas krūņošana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dīvs, tu esi apveļtījis Latviju ar svātokos jaunos Marijas aglaunas dīvmotes aizsardzību un paļeidzību. Un ticēgēm esi dovojis tos svātglaznu. Tevi lūdzam dūd, lai jau gūdenojūt, pieaugam ticēbā un debesīs prīcējamīs par tovu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir Tēvam un Dēlam un Svātajam Goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie Tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga Tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenēm Tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis, Poncija Pilāta laikā, Kristās ists, numiris un apbedēts, nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno Tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnoks tīsot, dzeivūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgai dzīvei. Amen. Litānija svātokos jaunos Marijas gūdam. Kyrie eleison.
1: Kristo eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dievs tavs nu dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs dāls pasauļa pestētojis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns Dievs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto jaunavu jaunavam.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielestības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Viss skaidroko mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Viss skeistoko mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Naizskorto mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Jaunaveigo mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Vismeiloko mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Brēnīgo mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Loba padoma mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Radītoja mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Visgudroko jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gūda cīnīgo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Slavējamo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Pieceigo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Labsirdīgo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Uzticīgo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Taisnības spoguļs.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gorīgais trauks.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gūdojamais trauks.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Izcilais divkalpošanas trauks.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gorīgo rūze.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Dāvida turnis.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Ziluņkaula turnis.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Derības skreini.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Dabas durvas.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Slimnieku veselība.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Griecinīku globieja.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Biedīgos īprīcinotoja.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Kristeigu palīdzība.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Jaunavu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Visu svātos karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Bezīdzimto grāka īmto karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Debesīs uzimto karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gimeņu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Mora zemes karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tuvā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūsu ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tev kolpu dvieseļa un mīse vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkojuši ielīgi Jēzus Kristu sašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu porstovēbu mūsu vajadzībos. Sorgai dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlējis tavus, neikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāku stiprinoj mūs spiecīgokais palīdzātoja cēņā ar tumseibas spākim, un kai to citkort izglob bierņu Jēzu no draudošam novis brīsumam, Tai tagad aizstovi svātū Dieva baznīcu no ienaidnieku uzbrukumiem un ikvīnas nalēmis. Uzjem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pie Tova parauga dzīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžēgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgulis radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ministru kabinets 18. augustā pieņēma ekonomikas ministrijas sagatavotos grozījumus, kas paredz novirzēt papildu finansējumu 106,035 eiro apmērā divējdaļītojuma produktu un tehnoloģiju attīstībai, tādējādi nodrošinot atbalstu vēl diviem augstas gatavības projektiem. Finansējums tiks pordaļēts no Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. Godam pasaukuma, kas paredz atbalstu uzņēmumu daļībai kapitāla tirgūs. Pasaukumu ītvaros uzņēmumu interese bija zamoka nekais okutnēji plānots, tāpēc izaveidojis finansējuma atlikums, kas netiek pilnībā izmantots. Pordalot finansijām un tiks saglabots pītīkams finansijams arī turpmokam atbalstam uzņēmumim, kas vēlējās piesaistēt kapitālu akciju vai paroda vārdspapēru emisijai. Papildus finansijams napīcīšams jū pīprasījums pēc atbalsta divējdaļītojuma produktu izstrodai būtiski porznāts pieejamo finansijumu. Ūtrijā projektu īsniegumu atlasī Saimti 71 projekta īsniegums ar kopējo pieprasēto publisko finansējumu 43,11 miljonu eiro apmērā. Šogada 7 mēnešu laikā Rimi Latvija Portugas bankai pādušai Latvijai zīdojās 737 tonnas portugas, kas ir par 33% vairāk saliedzinot ar to pošu periodu pagojušajā godā. No kūpējo zīdoto portugas apjoma vairāk nekā 6 tonnas tiks izsniegtas arī Bolvu novada īdzēvotojiem. Latvijas austumu reģionā kopumā tika zīdotas tejus 60 tonnas portugas, no kurām 38 zīdotas Daugavpilī un vairāk nekā 13 tonnas Rāziknī un 6 Bolvos. Kopumā aizvadēto mēnešu laikā vislielākais zīdojumu apjoms sasniegts Reigā, vairāk nekā 360 tonnas portugas, veidojot teju pusi no kopējo zīdotos portugas apjomā. Katru nedēļu Rimi veikali visā Latvijā izsniedz portugas zīdojumus no dažādām preču kategorijām, un šogad līdz šam visaugstāk zīdotos portugas jeb 43% bija augļi un dorziņi, ceturtdaļa jeb 25% maize, 10% svaigo gaļa, 7% pīna produkti un 15% cita veida svaiga vai sausa portugā. Jau 27. augustā pulkstens 17. Latgaļas viesnīcības Gors mākslas galerijā notiks latviešu tekstila mākslinieka Egila Rozenberga gobelēnu izstodis laika zēmis atklošana, kā arī tikšanos ar mākslinieku. Izstode pīzaviešās laikmetam raksturēgijam zēmam un simbolim, ko mākslinieks savus darbos meklēja un interpretēja, atklojot mūsu laikam raksturēgu. Izstode Latgaļas viesnīcēbā Gors būs skatama līdz 25. oktobram. Izstodis laika zēmis darbos pausto porlīcēba, laika ritējumam pīmīt pietstacēba, kā mūsu nokūtņa sakaņojās nasanos pagotnis atspulgūs. Egils Rozenbergs ir viens no nozēmēgokiem latviešu tekstilu mākslinīkiem, kura daļradi raksturoja vierienēgas kompozīcijas, izteiksmēga krosu valodā un patstāvīgi meklējami jaunos materiālos un formos. Latgaļas viesnīcēbas gors mokslas galereju izpējams apmeklēt no otrdiņas līdz svādiņai no 12. Līdz 20. Vīnim.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien gaidāms mainīgs mokūņu daudzums. Daudz vītais laicīgi ļējis, dažvīt gaidāms arī pārkiuņa nagais. Plus slāns viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Kungs ir ar jums un ar tovu goru. Pasver divus mūsu aizstovis un uzlūkoju sava svaidēto vaigu, jo vīna dīna tavūs pogalmūs ir loboka nakai tūkstūšu citu. Ar šim psalma vordim īsokam šodienas svāto misi, šodien Aglivnā noteik katehētu tikšanos, katehētu kursi, un lūksim arī divas vietēbu šim notikumam, lai divas arī paleidz mūsim pašim pieaugt gudreibā, zināšanos, bet arī goreigā dzeivē. Un kristīgās dzīves avots ir Euharistija, svētā mise, un arī nākam tagad uz svēto misi, lai šeit gan pateikties, gan arī lūgt Dieva svētību, bet arī šodien mēs daudz runājam par Dievu, bet šis ir tas īstais mirklis, lai runāt ar Dievu, un atvērsim uz šo tikšanos savas sirdis. Tagad nužālosim savus grākus, lai mēs cīnīgi varētu pīsadalēt svētos mises upurī. Es atsazeistu visu varēgajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esu grākojis ar dūmam, vordim, dorbim un nulaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislieloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani kungu mūsu dīvi. Lapsažāloju par mums visvarīgais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūsu sīvet mūžēgajā dzeivē. Amen. Kungs apsažāloju par mums. Kungs apsažāloju par mums. Kristu apsažāloju par mums. Kristu apsažāloju par mums. Kungs apsažāloju par mums. Kungs apsažāloju par mums. Lūksimies. Dīvs, tevi mīlojošim, tu esi sagatavojis naradzamus lobumus, pīpildi mūsu sirdis ar dedzeigu mīlestību pret tevi, lai mīļojot tevi visā un pori visam, sasnādzam tavus apsūlējumus, kas porsteic jebkaidas vielēšanās. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzeivoj un voldas svāto gora vīneibā, Dīvs visūs mūžu mūžūs. Amen. Tad lūdzu apsasiesim un klausiesim Dīva vordu.

0: Lasījums no pravīša Ezehiela grāmatas. Man atsakloja kunga vārds, kas sacēja, cilvēka dēls, pravītoja par Izrēļa gonim, pravītoja un soki gonim. Tai soka kungs Dīvs, bādas Izrēļa gonim, kas ir ganējuši poši sevi. Vai tad na avis gonim ir jogona? Jūs bārojoties ar pīnu, gerbjoties vilnā, un tū, kas bija trakns, nūkovojot, bet munu gonom pulku naganējot. Jūs naspacinājāt tū, kas bija vojs, un nadzīdinojot slimu. Jūs napārsējot tū, kas bija salausts. Atmast tū, napārvedat atpakaļ, jūs pazudušu nameklējot, bet rīkojoties ar jom varmocīgi un nažēļīgi. Munas avis izkliēda, tādēļ, ka nebija gona, un jūs kļuva par laupījumu visim laukas vārim un izkliēda. Munas avis maļdījos pa visim kolnim un pa visim augstim pakolnim. Muns gonom pulks ir izklēdinots pa visu zemes vērsu, un nebija ne vīna, kas maklātu, nebija ne vīna, kas vaicotu. Todēļ jūs, goni, klausitēs kunga vārdu. Tik teišam, kā es dzīvoju, soka kungs Dīvs. Muns gonom pulks ir krivis par laupējumu, un munas avis par barību visim laukas vārim. Todēļ, ka nabeja gona, un muni goni nameklēja munas avis, bet ganēja poši sevi, un nasarūpēja par munim ovim. Todēļ goni klausīties kunga vārdu. Tā es saka kungs Dīvs, lūk, es pats cēršos pret šim gonim. Nu jūrūkas es atprasiešu munas avis, un jim naļaušu vairs avis ganēt, un goni vairs naganējis poši sevi. Un es atjimšu munu gonom pulku no jū mutas, un tis vairs nabojos jim par barēbu. Jo tā es saka kungs Dīvs, lūk, es pats uzmeklēšu savas avis un jūs apraudzēšu. Tis ir Dīva vārds. Kungs mani voda, man niko natrūks.
1: Kungs mani voda, man niko natrūks.
0: Kungs mani voda, man niko natrūks. Zolainās ganībās jis dod man vītu, jis aizved mani pie jūdiņa, kas veļdzēja, munai dvēselē jis atjaunoja spākus, sova vārda dēļ jis mani vada pa taisnības ceļim. Kungs mani voda, man niko natrūks. Pat ja es staigošu timsā novis īļajā, es nesabēšu ļaunuma, jo tu esi pie manis. Tova vāza un gona reikste liek man pasaļaut uz tevi. Kungs mani voda, man niko natrūks. Tu esi klojis man goldu, munim ienaidniekiem radzūt. Tu svaidi munu galvu ar eļļu. Muns kauss ir peļdēts ledz molom. Kungs mani voda, man niko natrūks. Tova laipnība un žēlestība mani pavadīs, nu dīnas dīnā, un es palikšu kunga nomo visās muna mūža dīnos.
1: Kungs mani voda, man niko natrūks.
0: Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Dīva vārds ir dzeivs un īdarbēks. Tis ir sirds dūmu un ilgu tīsnesis. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Lasējums no Svēto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Lūdz tev, kungs.
2: Timā laikā Jēzus saviem mocekļiem pastostēja šaidu leidzību. Dabas valstība ar pielīdzinājumu nomatāvam, kas reita agrumā izgoja saliekt strodniekus savam veinadorzam, un jis vīnojīs ar strodnīkim par denariju dīnā, siltaja jūs savā veinadorzā. un izgojis ap trešo stundi, jis ieraudzēja citus, tirga laukumā stovam bez darba, un jums sacīja, ejiet arī jūs veina dorzā, un es jums dūšu, kas pīzinok. Un tie aizgoja, bet jis izgoja otkun ap 6. un 9. Stundi un darīja taipat. Bet ap 11. Stundu izgojis, jis atrada vēl citu stovam un jums sacīja, ko jūs šeit stovot visu dīnu bez darba? Ja atbildēja, todēļ, ka neviens mūsas nav salēdzis. Jis tim sacīja, ejiet arī jūs veina dorzā. Kad īzastoja vokurs, veina dorza kungs sacīja savam porvaldnīkam, pasauc strodnīkus un izmaksoj imolgu, sokdams no pādījim un beigdams ar pirmajim. Un kad pīgoja tī, kas bija atnokuši ap 11. Stundi, jis saņēma kotras pa denarijam, bet pirmī pīdami dūmoja, ka saņems vairok. Tomēr arī jī saņēma kotras pa denarijam. Pajāmuši tū, jī kūrnēja pret nomatāvu sacēdami. Šī pādījī strodoja vīnu stundi, un tu jūs pīlēdzinoji mums, kas iznesam dīnas korstumu. Bet jis, atbildādams vīnam no tim sacīja, draugs, es nadaru tev netaisnību, vai tu ar mani nasalēģi par denariju? Saņem tū, kas tavs un ej. Bet es gribu arī šitam pādījam īdūt taipat kai tev. Vai tad man nadrīkst darīt ar savu tū, ko es gribu? Vai tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Tai pādījī būs pirmī un pirmī pādījī. Tis ir Kunga vārds.
1: Slāva tev, Kristus.
2: Un ģeli vārdu lecēšu mūsu vainas. Dorģi broļi un mūsas, katehēti, priesteri, radio klausītāji, evaņģēlija fragmentā dzirdējām līdzību par strādniekiem vīna dārzām. Šī līdzība ietver vairākas tēmas, Dieva taisnīgums un žēlsirdība, atalgojums, ko mēs saņemsim no Dieva, līderība, kalpošana kopienām. Esam aicināti pārdomāt, kā šī līdzība attiecas uz mūsu dzīvi un uz kalpošanu baznīcām. Lasot līdzību par strādniekiem vīna dārzām, rodas jautājumi, kāds ir Dievs, tikai taisnīgs, tikai žēlsirdīgs, vai taisnīgs un žēlsirdīgs? Ja Dievs ir taisnīgs, kāpēc līdzībā parādās attieksme, ka tiem, kuri strādāja visu dienu, un tiem, kuri strādāja tikai īsu brīdi, tika izmaksāta vienāda alga? Par Dieva taisnīgumu un žēlsirdību Jēzus runā Kalnas predeķī, kurā viņš vairākas reizes citē Mūzes likumu un sniedz skaidrojumu šiem likumiem. Jēzus saka, ka tēvu tēviem ir teikts, nenogalini, kas nogalina, tas nododams tiesām. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, nepārkāp laulību, aci pret aci, zobu pret zobu, mīliet savus tuvākos un ienīstiet savus ienaidniekus. Rakstu mācītāju un farizeju izpratnē taisnīgs bija tas, kurš rūpīgi ievēro Mūzes likumu. Šāda izpratne par taisnīgumu veda viņus pie ārējas dievbības un formālisma. Mateja evaņģēlijā Jēzus vēršas pret šādu attieksmi, uzsarot, ka nepietiek tikai noraidīt grēka ārējās izpausmes, kā to darīja rakstu mācītāji un farizeji. Jēzus pieprasa iekšēju attieksmi un tīru nodomu. Matejs lieto jēdzienu sirds, lai raksturotu šo iekšēju attieksmi. Jēdziens sirds tiek lietots pārnestā nozīmē. Tas ietver cilvēka domas, vēlmes, jūtas, lēmumus. Jēzus ir teicis, ka tas, kas iziet no cilvēka sirds, padara cilvēku nešķīstu. Viņš saka, ka no sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, netiklība, nepatiesa liecība. Mozus likumu Jēzus pilnībā pakārto mīlestībai. Pilnveidotais likums aicina piedot citiem, pieprasa vienmēr būt patiesam pret citiem, noraidīt lēmumu atriepties, aicina uz mīlestību pret visiem, pat pret ienaidniekiem. Visos sinoptiskajos evaņģēlijos ir atrodams mīlestības bauslis, bet Mateja evaņģēlijā tas ir izcelts īpašā veidā, polemikā ar farizejiem. Jēzus izaicinādams, kāds farizejs jautāja, kurš ir pats nozīmīgākais bauslis likumā? Jēzus atbildēja, tev būs mīlēt Kunga savu Dievu no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. Otrs tam līdzīgs ir mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Uz šiem diviem bausļiem balstās viss likums un pravieši. Kalnas prediķī tiek sniegts uzvadības zelta likums. Visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, dariet arī jūs viņiem, jo tā ir bauslība un pravieši. Šis likums balstās mīlestības bauslī. Kalnas prediķis ir kā visa likuma un praviešu skaidrojums un kā ētiskās normas Jēzus mācekļiem. Rakstu mācītāji un farizija pārmeta Jēzumu, ka viņš pavada laiku kopā ar muitniekiem un grēciniekiem. Jēzus uzturējās starp grēciniekiem, jo vēlējās, lai viņi mainītu savu dzīvi, lai novērstos no grēkiem. Jēzus nenāca aicināt taisnīgos, bet gan grēciniekus. Dieva žēlsirdību par grēciniekiem īpaši var pamanīt Lūkas evaņģēlijā. Farizejiem un rakstu mācītājiem, kuri pārmeta Jēzumu, ka viņš ēd kopā ar grēciniekiem, Jēzus izstāstīja trīs līdzības par pazudušo avi, pazudušo drahmu un pazudušo dēlu. Šajās līdzībās Jēzus uzsver, ka Dievs ir žēlsirdīgs. Viņš vēlas, lai ik viens pie viņa atgrieztos, neatkarīgi no tā, cik daudz cilvēks būtu sagrēkojis. Jēzus saka, ka debesīs būs lielāks prieks par vienu atgriezušos grēcinieku, nekā par 99 taisnīgajiem, kuriem atgriešanās nav nepieciešama. Līdzībā par strādniekiem vīna dārzā tiek uzsvērta Dieva žēlsirdība. Tāpat kā saimnieks rīkojās ar pēdējiem nolīgtajiem strādniekiem, kuri vīna dārzā bija strādājuši tikai īsu brīdi, Dievs rīkojas ar grēciniekiem, kuri nožēlo grēkus un vēlas mainīt savu dzīvi. Dievs piedot viņiem viņu grēkus, bet ir stingris pret tiem, kuri lūdzas gavē, un veic žēlsirdības darbus tāpēc, lai citi viņus ievērotu. Šī līdzība ir vērsta uz Dieva brīvību būt žēlsirdīgam, jo saimnieks, kas simbolizē Dievu, pēdējiem nolīgtajiem strādniekiem saka, vai tad es nedrīkstu darīt ar to, kas ir mans, ko vien gribu. Šajos vārdos tiek izteikts tas pats, kas kalnus prediķī, ka Dievs ir gan taisnīgs, gan žēlsirdīgs. Šajā līdzībā mēs dzirdējām, ka tiek runāts par 5 stundām, kurās tiek nolīgti strādnieki vīna dārzā. 5 stundas var skaidrot kā 5 cilvēka dzīves posmus. Bērns, jaunietis, pieaugušais, vecs cilvēks, ļoti vecs cilvēks. Jebkurā no šiem dzīves posmiem cilvēks var nākt pie Dieva un darīt tos darbus, ko Dievs viņam uztic un kas viņam ir piemēroti, lai sagatavotos mūžīgajai dzīvei debesu valstībā. Daudz ir kristieši jau kopš dzimšanas, citi kļūst par kristiešiem jaunības gados vai kā pieauguši, citi vecumā vai pirms nāves. Tiem, kuri ir kļuvuši par kristiešiem vecumā, nav jākrīt izmisumā. Arī viņi saņems atalgojumu no Dieva, kaut arī īsa ir bijusi viņa dzīve kā kristiešiem. Svētais Ambrozijs par pēdējās stundas strādnieķiem saka, daudzi atliek kristību un grēku nožēlu uz vēlāku laiku. Viņš aicināja to neatlikt uz vēlāku laiku, bet pieņemt lēmumu kalpot Dievam jau tagad. Svētais Augustīns, skaidrojot līdzību par strādnieķiem vīna dārzā, saka saviem klausītājiem, lai viņi neatliek lēmumu veltīt savu dzīvi Kristumu. Viņš uzsver, ka to atliekot pastāv risks, ka tiks pazaudēts solītais atalgojums. Līdzībā par strādniekiem vīna dārzā, visiem strādniekiem, gan tiem, kuri bija strādājuši visu dienu, gan tiem, kuri bija strādājuši īsu brīdi, tika izmaksāts vienāds atalgojums. Šis atalgojums ir mūžīgā dzīve debesu valstībā. Tas tāpēc, ka visi šie strādnieki bija uzticīgi kalpojuši Dievam, dzīvojuši saskaņā ar Dieva pavēlēm, mīlējuši Dievu un tuvāko, kalpojuši citiem. Pirmie noliktie strādnieki to bija darījuši ilgāk, bet pēdējie noliktie strādnieki tikai īsu brīdi. Atalgojums, ko piešķirs Dievs pēdējās tiesas dienā, visiem uzticīgajiem kalpiem būs tas pats debesu valstība. Gan tiem kristiešiem, kuri no bērnības bija uzticīgi Dievam, gan tiem, kuri kļuva par kristiešiem kā jaunieši vai vecumdienās. Arī tie, kas bijuši talantīgāki un aktīvi iesaistījušies draudzes dzīvē, un tie, kuriem bija mazāk talantu, gan tie, kuri dzīves laikā daudz kalpoja citiem, aktīvi veica žēlsirdības darbus, gan tie, kuriem kādu apstākļu dēļ nesanāca tik daudz kalpot. Dievs, kurš pazīst katru cilvēka sirdi, novērtē katru centienu darīt labu. Pēdējās tiesas dienā Dievs katru cilvēku par to atalgos. Mateja evaņģēlijā tiek norādīts uz to, ka Mateja kopienā starp kopienas locekļiem bija pamanāma neveselīga konkurence, skaudība un mantkārība, jo kopiena bija labi situēta. Kopienas locekļi tiecās iegūt pēc iespējas lielāku ietekmi. Šajā kopienā bija tādi kopienas locekļi, kuri vēlējās būt ievērojami līderi, ietekmīgāki nekā citi. Arī aplūkojot līdzību, mēs varam pamanīt šādu attieksmi. Tie, kuri kopienā bija kalpojuši jau ilgu laiku un Dievam veltījuši nozīmīgu savas dzīves daļu, varēja kļūt greizsirdīgi pret tiem, kuri tikko ieticēja Kristumu un ienāca kopienā. Atzīstot un novērtējot to kopienas locekļu centienus, kuri tikai nu pat ieticēja Kristumu, varēja palikt nepamanīti un nenovērtēti tie, kuri Kristum bija uzticīgi visu savu dzīvi. Šī problēma vēl vairāk sāsinājās, ja jaunpienācējiem kopienā tika uzticētas svarīgas funkcijas. Jēzus ar savu dzīvi un ar to, ko mācīja, palīdz saprast, kas ir līderības pamatā. Par to, ka mācekļi vēlējās būt ietekmīgāki par citiem, liecina mācekļu uzdotie jautājumi. Mācekļi vēlējās zināt, kurš ir lielākais, ietekmīgākais debesu valstībā. Jēzus stādīja mācekļiem priekšā bērnu un teica, ja viņi nekļūs kā bērni, tad debesu valstībā neieies. Dieva priekšā liels ir tas, kurš ir pazemīgs. Dievs rūpējas par mazajiem, par tiem, kuri draudzē nav tik spējīgi kā citi, kuriem ir grūtības uzņemties iniciatīvu, piemēram, veci, slimi cilvēki. Jēzus saviem mācekļiem saka, lai neviens no mazajiem netiktu noniecināts. Pret tiem, kuriem draudzē netiek uzticēti atbildīgi pienākumi, citiem draudzes locekļiem jāizturas ar cieņu. Jēzus neaicina uz pasivitāti tos kopienas locekļus, kuri nav tik talentīgi kā citi, kuriem nav izteiktu līderu spēju. Līdzībā par talentiem tiek uzsverts, ka katram Dievs ir devis kādas spējas, talentus, kur ir jāatklāj un jāattīsta. Tas nozīmē, ka draudzes locekļi, kuri to spēja, ir aicināti pilnveidot sevi, attīstot arī līdera spējas. Jēzus saka, ka tie, kuri būs uzticīgi mazās lietās, tie tiks iecelti pār lielām lietām. Tas nozīmē, ka Dievs var dot autoritāti un spējas vadīt draudzes dzīvi arī tiem, kuriem tas sagādā grūtības. Dievs atklāja savu gudrību pazemīgajiem. Jēzus aicina mācīties pazemību no viņa, kurš ir pazemīgu sirdi. Pazemība ir ikviena baznīcas locekļa svarīgs tikums. Līderi, pateicoties pazemībai, spēja veikt viņiem uzticēto kalpojumu saskaņā ar Dieva gudrību. Bet tas, kurš nav līderis, ir aicināts pazemībā paklausīt līderu lēmumiem. Pazemība starp draudzes locekļiem nodrošina to, ka draudzē nerodas konflikti līderu starpā un starp tiem, kuri nav līderi. Pazemība palīdz veidot savstarpējās attiecības. Mateja evaņģēlijā tiek norādīts uz to, ka starp mācekļiem nevienmēr bija labas attiecības. Starp viņiem bija arī nesaskaņas un skaudība. Jēzus sniedz norādījumus, kā mācekļiem rīkoties, ja viņu starpā izceļas konflikti. Jēzus saka, ja kāds brālis grēko pret tevi, tad aizrādi viņam esot divatā. Mācekļi tiek aicināti radušos konfliktus risināt dialoga ceļām. Dialoga mērķis ir veicināt draudzes locekļa novēršanos no rīcības, kas ir pretrunā tuvāk mīlestībai. Tas arī nepieciešams, lai kāds draudzes loceklis nožēlotu ļaunumu, ko ir nodarījis, un lūgtu piedošanu. Tomēr nevienmēr dialogs ir efektīvs, tāpēc Jēzus saka, ka nākošie soļi ir liecinieku un, ja nepieciešams, visas kopienas iesaistīšana. Bet ja kopienas loceklis nenovēršas no ļaunās rīcības, tādā gadījumā viņš ir jāizslēdz no kopienas. Šis fragments parādās tikai Mateja evaņģēlijā. Tas liecina, ka kopienā pastāvēja nesaskaņas. Šie vārdi ir pamācība draudzes locekļiem, ka savstarpējā konflikta draudzē var kaitēt visai draudzei. Tie ir šķērslis mīlestībai un kopībai. Tāpēc dažreiz nepieciešama arī stingrāka rīcība pret tiem, kuri traucē draudzes darbību. Mateja evaņģēlijā tiek atklāts tas, ka kopienas darbību traucēja mandkārība un skaudība, kas valdīja līderu starpām. Mandkārība attiecas uz vēlmi piesavināties tuvākā materiālos labumus. To var saukt arī par alkatību, bet skaudība var attiekties gan uz materiāliem labumiem, gan uz cita cilvēka spējām un talentiem. Uz mandkārību un skaudību norāda līdzība par strādniekiem vīnedārzā, lietotie vārdi skaudīga acs, kurus saimnieks izsaka vēršoties pie pirmajiem noliktajiem strādniekiem, tiem, kuri bija līderi, kuriem kopienā bija ietekme. Mandkārība un skaudība traucē draudzes darbību tāpēc, ka tā ved pie savstarpējās konkurences, tā aizdzen mīlestību pret draudzes locekļiem, liec pamanīt draudzes locekļu vajadzības. Zabadeju māte vēlējās, lai viņas abi dēli sēdētu valstībā, viens pa labai, otrs pa kreisai rokai. Kad mācekļi to dzirdēja, viņi sadusmojās uz abiem brāļiem. Jēzus viņiem, lai viņi nebūtu kā laicīgie valdnieki, kuri apspiež tautas un ir varmācīgi pret tām. Jēzus skaidro viņiem, ka liels ir tas, kurš kalpo. Jēzus arī pats ir nācis, nevis tāpēc, lai viņam kalpotu, bet gan lai pats kalpotu un atdotu savu dzīvību, kā atpirkšanas maksu par daudziem. Tēvs Jēzum bija devis visu autoritāti un visu varu debesīs un virs zemes. Viņš pastorālos darbus, kurus viņam uzticēja Tēvs, veica ar lielu mīlestību pret katru cilvēku. Baznīca, uzlūkojot Jēzu, redz to, ka viņš pilnībā izpildīja to, ko Tēvs no viņa gaidīja. Katrs līderis ir aicināts vadīt citus, saprotot un īstenojot Dieva plānu un kalpojot citiem, ņemot par paraugu Jēzus publisko darbību. Matejas kopienas locekļu attiecības ar Dievu izsaka ar jēdzienu māceklis. Šis Matejam ir iecīnīts jēdziens. Saskaņā ar Mateja evaņģēliju Jēzus mācekļi ir tie, kas izpilda Dieva gribu. Mācekļa galvenais kritērijs ir mīlestības darbi. Pēc tiem pazīst, kurš ir viņa māceklis. Māceklis pieder saviem skolotājiem un ar viņu ir saistīts. Mateja evaņģēlijā jēdziens māceklis norāda uz ikvienu kristieti. Baznīca ar mācekļu kopiena, kurā Kristus ir pats, kurš māca kristiešus. Jēzus mācekļiem ir paraugs, no kura mācīties, kā būt līderim un kalpot citiem. Jēzus saka mācekļiem, bet jūs nesauciet sevi par rabi, jo viens ir jūsu skolotājs, bet jūs visi esat brāļi. Kristiešu savstarpējām attiecībām jābūt balstītām uz tuvāku mīlestību, kas izpaužas kalpošanā, palīdzības sniegšanā tiem, kuriem tā nepieciešama. Tas, kurš kalpo, ir lielākais kopienā. Līdzībā par strādniekiem vīnedārzā, par pirmajiem var uzskatīt tos draudzes locekļus, kur ir izteikti līderi un kuri darbojas ilgāk nekā citi, kuri jau kā bērni un jaunieši ir uzsākuši darbību draudzē. Viņi ir kā strādnieki, kuri tika nolīgti agri no rīta. Viņus var salīdzināt ar tiem, kuri vēlējās būt lieli, ietekmīgi. Viņiem ir jāuzmanās, lai tie nekļūst kā farizeji un rakstu mācītāji, kuri lūkšanu pieredzes un zināšanu dēļ kļuva augstprātīgi un uzskatīja sevi par pirmajiem, svarīgākiem nekā citi. Pēdējie simbolizē tos, kuri atgriezušies pie Dieva un iesaistījušies draudzes dzīvē vēlāk, jau kā pieauguši vai veci cilvēki. Viņi pakāpeniski iepazīst ticības lietas un gūst lūkšanu pieredzi. Viņus var saukt par mazajiem, tiem, kuru loma draudzē nav tik izteikta zināšanu un lūkšanu pieredzes trūkuma dēļ. Katram draudzes locekļam, vai viņš ir līderis vai nē, svarīga ir pazemība un kalpošana. Jēzus saka, ka pēdējie būs pirmie un pirmie pēdējiem. Ar šiem vārdiem evaņģēlists Matejs vēlas brīdināt līderus, ka debesu valstībā viņi nebūs privileģētā stāvoklī, jo Dievs pazīst katru cilvēka sirdi, zina ar kādu motivāciju tie lūdzas, gavē, veic žēlsirdības darbus un izpilda līderības pienākumus. Mateja evaņģēlijā tiek atklāts, ka baznīcas kopienai jābūt vietai, kurā draudzes locekļi neizsēž sevi savu labo darbu dēļ un netiek nicināti maziem. Draudzes darbībai jābalstās uz tuvāku mīlestību.

mīlestību un palīdzību tiem, kuriem tā ir nepieciešama. Cieņa pret citiem draudzes locekļiem, tuvāka mīlestība un kalpošana attiecas gan uz līderiem, gan uz tiem, kuri nav līderi. Arī katehēti ir aicināti pazemīgi kalpot Dievam un kalpot cilvēkiem, mācot ticības patiesības. Katehētiem un arī ikvienam cilvēkam ir svarīgi rūpēties par to, lai mēs sasniegtu mūžīgo dzīvi debesu valstībā, un arī rūpēties par to, lai citi to sasniegtu. Katehēti var ļoti daudz paveikt, lai bērni un jaunieši un arī citi cilvēki, kuri klausās katehēzes, vairāk uzmanības veltītu ticības lietām. Katehēti ir aicināti būt zinoši ticības lietās, bet arī jātiecas pēc tā, lai to visu izpildītu savā dzīvē, lai mūsu dzīve būtu kā dzīva liecība citiem cilvēkiem, ka mēs vēlamies kalpot Dievam. Tas nozīmē, ka katehētiem ir svarīgi ne tikai mācīt citus par to, cik svarīgi ir tas, ko māca Jēzus un baznīca, bet gan pašiem to visu censties izpildīt savā dzīvē. Mēs esam aicināti būt kā labi strādnieki vīna dārzā, kas simbolizē baznīcu. Ja domājam, kāds ir labs strādnieks, tad varam teikt, ka viņš atbildīgi veic savus pienākumus, ir ieinteresēts iemācīties kaut ko jaunu. Līdzīgs ir arī katra kristieša uzdevums tiekties pēc tām, lai mēs no sirds kalpotu Dievam. Mēs visi esam aicināti rūpēties par savu garīgo dzīvi un dalīties ar savu ticības pieredzi ar citiem cilvēkiem. Amen.

0: uzticādami sevi dīvam un ieturot lūkšanā baznīcu, savus tivokūs, visas rīpes un prīkus, pacelsim sirdis pie kunga, lūksim par svāto Dieva baznīcu un par Dieva kolpim, par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskuviem prīsterim un diakonim, lai kungs svietei jūs kolpojumu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Lūksimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojim, lūksimies par katehētim, kas pulcējās šeit Aglūnā, lai Dievs stiprinoj mūsu visu ticējumu, lai Dievs mūsus voda un dara mūs uzticēgus lūkšanai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim, lai vojuma brēžūs kārdinojumus un cēņās ar grāku, kungs mums dovoja savu spāku.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par visiem, kurus nūspīš dzēves krists, slimības, trūkums, vintulība, lai Dievs pieem jūs sīšanas, kā līdzelību Jēzus Kristus upurī.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par visiem, kas ir toļu nu dīva, nagūdinoju kunga vordu un napījam jo baznēcu, lai Dievs apsažāloja par šim cilvēkim un dovajim atsagriešanos žielisteibu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksimies svātos misas nūdumā par mirušajim Janīnu un Pīteri, lai Dievs jums dovai mūžēgu mīru dabas valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Visvarenais Dievs, mēs pasateicam Tev, kas uzklausa mūsu lūkšanas. Mēs lūdzam žielisteibu vienmēr palikt Tavā klotbūtnē, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, un tavas devības esam saiemuši veinu, ko te upurējam, veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mūsim par goreigu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tavs pieņem munu un jūsu upuri.
1: Kungs, pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavu savam vārdam,
0: par labu mums un visai jo
1: svātajai baznēcai.
0: Pieņem, kungs, mūsu pīnesumu, kurā noteik dovanu gūtpilno apmaiņa, lai upurējot tev tū, ko esi mums devis, varam saimt tevi pošu. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu nesūši. Ka tev, kungs, svātais tāvs, visvaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Ar mīlestību mēs pīminam jo novi, dzeivā ticeibā atzēstam jo augšām celšanos, un drūšā cerībā gaidam jo atnokam gūdeibā. Un topēc leidza ar visiem svātajiem un eņģelim mēs tevi slavējam, namiteigi saucūt.
1: Svāts,
0: svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs. Debes un zeme ir tovas gūdeibas pilna, hosanna augstumos.
1: Svētīgs,
0: kas no kunga vārdā,
1: hosanna augstumos.
0: Kungs, tu esi patīsi svāts ikvīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paēme maizi un tev pasateikdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam izpaiēme maiz biķeri un vēlreiz tev pasateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mūna jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu mūnai pīmiņai.

0: lūk ticības noslēpums. Mēs viestēsim tovu novi, Kungs, un līdzinosim par tovu augšām celšanos, leids pat tovai atnokšanai. Tāpēc pieminot jo novi un augšām celšanos, upurējam tev, Kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcenoti un vīnoti.
1: Atcerīs Kungs savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīķim.
2: Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšu un celšanos, un viss, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jiem skatīt tava vaiga gaismu.
3: Apsažāluj par mums visiem, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jiem skatīt tava vaiga gaismu.
4: Apsažāluj par mums visiem, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jiem skatīt tava vaiga gaismu. Apsažāluj par mums visiem, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jiem skatīt tava vaiga gaismu.

0: Mēs tevi lūdzam un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dieva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu, jos legavaini, ar svātajiem apostuliem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžam, lai kopā ar jim tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu.
1: Caur Jēzu Kristu ar jūnu jimā, Tev divam visvaranajam tāvam, svāto gora vīdeibā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
2: Āmen.
1: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļoveibu sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valsteiba, tavs prots, lai notiek kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkim, un naīvet mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tova žalsirdības spākā vīdmār esam breivi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerības pīzatpildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu. Jo Tev pīdera valsteiba un spāks un gūts
2: mūžēgi.
1: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostolim, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvēlējies tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzeivoju un voldi mūžu mūžūs.
2: Amen. Amen.
1: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
2: Un ar tavu goru. Sīdīt citam mīru.

0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
1: dovoj mums mīru.

0: Liukdīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēgi tī, kuri raicenoti uz jāra mīlastu.
1: Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mūna dvēseļa kļūs vasala.
0: Kristus mīs, lai pasargoja mums uz mūžību.

0: Lūksimies. Kungs, šimā svātajā noslēpumā kļuvuši Kristus leidzdalībnīki, pazemīgi tevi lūdzam, žalsirdībā, dūt mūsim leidzinot īstovam dālam virs zemes un būt kūpā ar jū dabasūs. Caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Un vēl daži vārdi gan Latgales radio klausītājiem, gan mūsu kursu dalībniekiem. Jau Raimonds Garējs mūs ievadīja šajā interesantajā programmā, ko Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts piedāvā katehētiem, kur būs katru mēnesi tiešsaistē un arī vairākas meistardarbnīcas klātienē dažādas lekcijas un nodarbības katehētiem, arī tie, kuri vēlas kļūt par katehētiem. Un arī mūsu šīs dienas tikšanās turpinājumā 13. būs pusdienas blakus mūsu lekciju zālē platajā klostera gaitenī otrajā stāvā. Un tad būs tāds brīvais laiks, kad var aiziet gan augšā pie divmātes palūkties, gan uz avotiņu. Un 14. atkal nākam atpakaļ uz nākamo lekciju, ko lasīs tēvs Jānis Priede par eksegēzi. Un 16. būs tēva Andra Ševela lekcija par jauno evaņģelizāciju. Un izmantojiet arī šo laiku savstarpēji, iepazīstoties un apmainoties pieredzē. Un lai mums visiem svētīgs šis laiks, lai mēs mājās atgriežamies ar lielu dedzību, lai varētu kalpot savās draudzēs, lai varētu labo vēsti nest mūsu laika biedriem.
0: Un vēl viens papildus ziņojums arī tiem, kuri varbūt nevar piedalīties šeit aglonā, tad arī Ražzi mājas lapā ir iespējams skatīties tiešraidi arī YouTube kanalā tieši no šīs mūsu katehētu tikšanās aglonā. Lai visiem sveitīta šī diena. Kungs ir ar jums un ar tovu goru, lai svietē jūs uz visu varēgais dīvs, tavs un dāls un svātais gors. Amen. Dīva žēlestība, lai jūs uz pavodā, pateicība Dīvam.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē.

Trešdien 19. augustā Vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars dodas reģionālajā vizītī iz Talsu novodu, kurā Talsu novoda domes priekšsādātoju Ansi Bērziņu un pašvaldības vadību Porunos novoda izaicinomus civilos aizsardzības jautājumus, patvērtņu pieejamību, kā arī klotīņi apskatās novodā lelokūpā atvērtnī infrastruktūras un uzņēmē darbēbas attīstības objektus. Vizītes sokumā ministrs ar pašvaldēbas vadēbu Porunos nozaris politikas un Talsu novoda aktualitātis īpazēsīs ar operatīvo centra izveidi un pašvaldēbas eistinotīm attīstības projektim, bet turpinojumā Edgars Tavars klotīņi apskatās Talsu novoda pašvaldēbas policijas video novārošanas sistēmu un tūpūšo operatīvo centra būvniecības objektu. Drusu bija ministres apsakos spiecēgu Ļeitavus kortu autoceļā sloka Talsi pūsmu, dambi un drusu piz dzirna vazara aizsprūstu. Kopā ar valsts jā Latvijas valsts ceļu un pašvaldības porstojumu novērtās pagaidu apbraucamo ceļa būvniecību potrautījā pūsmā, kur plānots atjaunot satiksmi, bet vizītis noslēgumā Stendī ministres īpazēsīs ar tranzīt īles un industriālos teritorijas attīstību, kā arī apmeklēs kūkapstrodes uzņēmumu akciju sabiedrība Talsu mežrūpnīcēba. Porunojot uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgas infrastruktūras vajadzības reģionā.

0: zemkopības ministrejā aicināja Latgaļas lauksaimniekus un uzņēmējus, kā arī visus interesantus iz fórumu un diskusēju pošu produkts, pošu spāks, stipra lauksaimnīcēba drūšai Latvijai, kas notiks šogada 28. Augustā Ludzas kultūras nomā stācijas ilā 41 Ludzā. Pavasarī zemkopējības ministreja organizē reģionālos konferences ceļā iz Vasalu lauksēmnīcēbu, kuros lauksēmnīkus iepazīstināja ar lauksēmnīcēbas izaugsmes plānu 2026. Godam, kā arī porunoja galvenos mērķus un īvīšanu nozarī un lauksēmnīcēbu lēmeņī. Vosarā nozaris aktīvi izstrodoja nozaru stratēģijas un rudens fórumu diskusēju pasaukumi būtiski atzaškiersīs no pavasara konferenču formāta. Tī notiks kā atvārtoka un naformāloka saruna. Tu mierkis ir citam citu sadzirdēt gan par izstrodotu plānu. Ceļa karti lauksēmnīkim, ar kurieki notīs izaugsmes plāna kontekstā, gan par tū, kū viestēji vosarā izstrodotos nozaru stratēģijas, gan arī par tū, kas napīcīšams, lai izaugsmes plāns kūpumā piecīs pie sekmēgokti, kudu īstenots, ņemot vārā situāciju katrā reģionā. Līdz 7. Septembram turpinojās balsošana par aizvadēto goda loboku būvi Latvijā. Un šogad skatēja goda loboko būve Latvijā 2025 izvirzētas arī trejas Daugavpiļas būvis – Ovūteņu parks, Industriālīs parks Altop un katastrofu purvaldēbas centres. Šogad skatēja pieteiktas kūpumā 74 būvis no visas Latvijas, un Latvijas uzņēmuma būvāto sākas orzemjos, kas nodotas eksploatācijā aizvadētajā godā. Skati goda loboko būve 2025 Latvijā organizēja Latvijas būvnieku asociācija un Latvijas būvinženieru savienība ar Ceresit un 17 nozaris organizācijom. Goda loboko būve Latvijā ir ikgadējā Latvijas būvniecības nozaris skati, kas notiek jau 28. Raizi. Balsošanā nozaras nojās līdz 10. septembram.
1: Laika ziņas.
0: Šodien dīnā dabas uzgaidams mainīgs mokūņu daudzums. Daudz vītējs laicēgi ļējs un dažvīt izpiejams arī pārkiuņa nagais. Puss lāns viejs un gaisa temperatūra šodien gaidāma plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Laba diena, mēlī dorgīla Latgales radio klausētoji. Skaistā trešdienas dienā darba nedēļas vec no jau 19. augusts. Arī šodien, kai vienmēr stundīnu viņam līdz diviem, esam kūpā ar jūsim, lai siltētos sirsnēgus mēlus un gaišus sveiciņus un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkos. Un šodien savus vordas svātkus sviņi Imanta un Melānija. Daudz laimes gaļnīcām svātkos. Un jūsu receibā apsveikuma koncerta laikā būs arī tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši varat zvaņāt un izmantot izpieju, lai nosūtāt kādu sirsnēgu sveicīņu svātkūs, izteikt kādu pateicības vordu vai vienkārši nosūtāt kādu jauku sveicīņu šimā skaistajā trešdiņas dīnā.

6-4-6-2-1-1-1-5. Droši zvonit un izmantojiet šupurveiku izpiju, lai nosūtāt kādu gaišu sveicīņu šimā palākajā dīnā. Bet pirmīši šodien dienas sveicīņas, lai ceļoju iz Lūznavu. Sirsnēgi sveicīņi dzimšanas dienā Ludmilai Vāsarājai. Labs vords pie loba darba voda, labs darbs ir labam vordam rūta. Un cilvēks labs, kas labu dora, ir saulis stors no diva gora. Lai eņģeļos spornim atnes laimi, prīku, stipru veseļēbu un divas vietēbu, sveic Lūznavas draudzām.

64, 6, 2, 1, 1, 1, 5 telefona numurs sveicīņiem tīši jāēterā. Zvoniet un izmantojiet īspēju, lai nosūtētu kādu gaišu sirsnēgu sveicīņi šimā skaistajā 19. augusta dīnā.

0: Jā, laba diena, Lūdzu.
1: Laba diena, Valdeņa, laba. Ziniet, es sacīšu tā, man pietiek laika. Darbu darāt, uždīņot, klausās tīs Latgales radio un pazatiek divam, kā es esmu spiega to visu paveikt. I divu māmiņai par jūsu atvērumu, bet šodien es sūtu sveicinus savam draudzinietam. Tienai Zaikovskai, kura nevar vairs īpaši pazniec un apmeklēt tāpat arī. Paulīnai Korklišai, Janīnai Belajai, kuru sensam nāsu dzirdiesi pa telefona zvonā. Veronikai Onzuļai, neatņas, lai jūs uz divas voda, lai jūs viņu neko notrūkst. Galvenais, lai slātais, gors un gaisma mirgoja acīs. Nezaskatot uz dienas grūtībām, topies, ka mums ņem savus kristi ir joceļa augšā. Kā tu darā, Jēzus atdeva savu dēju mums uz mīlūt. Mīļāsim viens otru, liksimies par mīru pasaulē. I viss nūtiks tikai uz globu. Nezaskatot uz mūsu ciermam galvam, I daudzim Dieva nūdējotim godim. Sūtu jūsim no visas sirds uz labos vēlējumus, bet man ļoti sop sirds par tiem cilvēkiem, kam daļēji nevajag to Latgales radio. Ļoti sop sirds. Telefonu uz Brodoju, vēl kaut kur Brodoju nātru un laika, nu pasveikt vienam otru, sāmieļot, varbūt atpulnot vienam otru. Pazateik dīvam, pazateik Latgales radio, vadībai, valdeņi, jūsim, tāpat arī cīnījām veiskupam Joņam Buļam. Nu, es pastiešu, man ir kauns. I turpinojuma vairs nav. Bet, lai Dievs man piedot par patīsēbu, jā, jo es tāda esmu, tādas varbūt kadreiz līkā šerpanā, es esmu patīsa. Tāpēc runāju to, ko domāju, ir ko man pasūtē kaut kas no augšas. Labi, valdziņi, baļdies, ka uzklausēt, nu, lai skaņ, aglūnas māmiņai, dīva māmiņai, dzīsmiņai, tāpēc, ka jau tas augusta mienis turpajās beigam, lai mēs visi esam vienoti ar dīvamoti aglūnā. Visu labu, labu, labu, paldies, ka uzklausīju, valdziņi, ar dīvu.
0: Jā, paldies par zonu.

0: Labadiena, lūdzu.
1: Nu, vēl zinu, labadiena, tavā saulēnē, trešdienas dīdenā.
0: Jā, Janka.
1: Sveicins tev un tavam ģimenētē, lūšam kolektīvam. Nu, bet saulēnē sveicinu, vai ceļošu ģeris biržu pusi. Zivijai, Antonam, Odumenim, Skaistajā, 48. Kožu jubilējā. Un jau čveic, ģimenēta, kupo, visi tuvīvē dzēvi, Odumenu radeni, radinīki, Vierspilīši, Bēļauskīši, Pīters Šusters, ģimenē. Pīters Raciborskis, Čari Sergejevičs, un visi bijušie kolēgi darba, kuri kustīja un vadīja Biespils padomju saimniecību. Kari sirsnieku sveicināt kolēgiem, sātiem arī kūpātumā mūsu godā, citas pēc citas viņiem kožas dejotoja. No Jankas Meža prospekta Adrijas. Un visiem, visiem tuvākiem, taviem visiem tuvākiem, rodiem, draugiem. Nu, un tu nenerikai cīnētnieks mūsu sveiktevi. Bet tas ir ģiminēta zelīda, strodo jūša vēl. Paldies Dīvien, vai jūs uzsargo?
0: Jā, paldies arī Jankam par zonu.

Līdz ar to arī šodien dienas apsveikuma koncerts pīzatavojas izskaņai, kā vienmēr paļdis visiem, kas bija kopā ar mūsim. Arī atgādināju, ka joprojām gaidām vai ne jūsu cīmos, vai arī jūsu īrakstus ar rožu kroņa un diva žālsirdēbas kronēša īrakstim pēc jaunos lūkšanu gromotas. Aicināju būt nedaudz aktīvokim un tim, ka vismaz, ja nav izpējis atbraukt pie mūsu izrāzaknī, tad droši var ierakstēt arī kādā modernokā telefonā un atsūtēt ierakstu mūsu uz e-postumu.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasali, vasali, Latgales radio klausētoji. Aizvedētos dinnakts ir izēmjošas intensīvu ģeopolitisku spridzi, dabas katastrofa sekas ir diplomātiskos manevrus. Galvenī notikumi koncentrējās ap Irānas ASV konflikta 60 dienu termiņa beigam, Gazas mīra centiņam, Ukrainas krīvējas kara sāsinojumu iz piecēgu zemes treici Indonēzijā. Mani sauc Laura Sandara, ītjuļeņ par visu pieckortis. Jau vakar jau esam stostēju, ka 17. augustā oficiāli beidzēs 60 dienu termiņš, kas bija nosacīts jūnija parakstētajā saziprašanos memorandā, kā apdabotu vienošanos par Irānas kūdulu programmu i konflikta izbeigšanu. Termiņa beigas bija lielā mārā simboliskas. Obejas puses beidzamajos nedēļos bija atzinušas, ka vienošanos faktiski ir sabrukus. ASV prezidents Donalds Trumps uzsvēra, ka Irānai jūpazadūdās ir draudē bombardēt Omānu, ja te traucās ASV blokādi pret Irānas kuģim Hormuza šaurumā, kas ir kritiski svarīgs naftas tranzīta ceļš. Irāna gatavojās iespējamai eskalācijai, stiprinot revolucionāro gvardijas korpusu kontroli un palielinot raķešu un dronu ražošanu. Teherāna apsūdzējusi Kataru treiz bombardētoju pilotu aizturēšanā kara sokuma posmā. Katara to nolīdzē un norodē, ka nodavus vīna pilotam iersteigos atlīkas. Reģiona sabiedrotī pauda daugušu nāpmīrinotību ar Vašingtonas spīju vadēt diplomātiju. Tikam Saudu Arābija, Turcija, Pakistāna nesaņu parakstīja Mekas kūpēgas aizsardzības vīnošanos, ko Trumps atzinīgai novērtē. Ukrainas armija pagojušajā naktī veikus plašu mārogu dronu uzbrukumu, kas bija vārsts pret Moskavu i tos reģionu. Par to ziņoja Krīvējas Telegram kanāla atsasaucoties dzīvotoju sniegto informāciju. Moskavas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvoja, ka uzbrukuma laikā virs Moskavas apgabala tika nutrīkti vismaz 180 Ukrainas droni, bet iz reģionu kopumā palaisti vairākai 600 dronu. Viens no Ukrainas Telegram kanālim ziņoja, ka Krīvējas pretgaisa aizsardzības sistēmas raugot nutrīkt dronus piedzēvajam ESA-tā Pasadis pilsētā apmēram 67 km orpus Moskavas izraisīja gunsgrāku. Gunsgrāks izceļās arī alumīnija rūpniecā Moskavas apgabalā. Krīvējas armijas uzbrukumos Ukrainā pirmdienas vakarā nogalinoti divi cilvēki, Zaporižjā ievainoti 9 cilvēki Odesā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdien veicis personāla izmaiņas armijā par bruņoto spēku loģistikas spēku komandīri ieceļot Juriju Poharibniju, kurai samatā nomainījis bijušo komandīri Volodimiru Karpenko. Loģistikas spēki ir atbildīgi par pīgožu un apkopes organizēšanu, apgūnot Ukrainas armijas tehnisko un loģistikas atbalstu, kas īgi un īroču munīcijas, militāro aprēkojumu portekas degvīles globošanu, remontu un transportiešanu. Harkivas apgabalā Pečeņihus krīvējas raķetes trīcīnī nogalinoti 10 cilvēki. Tā vakar vakarā paviestie apgabala kara administrācijas vadētojs Oļehs Siņehubovs. Atbilstoši provizoriskajai informācijai nogalinoti 10 cilvēki, vēl 8 cilvēki ir cītuši. Platformā Telegram paviestie apgabala vadētojs. Trīcīņa rezultātā nodarīti pūstēmi 10 privātsātumu kafēnēcē posta nodaļā i veikalam. Cītuši vismaz 7 mašinas. Tika Moldovā ir ielidojis izsprocis drons, kas visdrēžok ir Krīvējas izcelsmes, paziņo Moldovas policija. Drons izsproga Tērumā Štefanvodes rajonā Moldovas dienvidaustrumos, izraisot mozenku gunsgrāku, neviens cilvēks nav cits, paziņo policija. Tikam Polijā samazinās pievienotās vērtības nodokļi degvīlē un nosacēs degvīles cenu grīstus. Līdz pat skolā no vasaras brīvlaika beigam, kas ir 31. augusts, PVN likme tiks samazinota no 23% līdz 8%. Enerģētikas ministrija arī katru dienu nosacēs maksimālo mazumtirdzniecības cenu degvīlē, ņemot vērā video vairumtirdzniecības cenu un lielāko pīgodoto operacionālos izmaksas. Tā pirmdien ministrijas nosacēto cenu zlotos ir dalīdzinama apmēram 1,40 eiro par litru benzīnam i ap 1,67 eiro par litru prēmium klases benzīnam. Savpus dīzeļdegvīles cenas grīsti ir ap 1,71 eiro par litru. Polijas valdē par tādiem pasaukumiem grib atvīglot finansiālo slogu cilvēkiem, kas atsagrīžās no atvaļinojuma. Bet Igaunija izna nosacētu laiku samazināja rūbežu kontroles punktu darba laiku iz autoceļiem i dzelzceļa līnijumu rūbežā ar Krīviju līdz 12 stundām dienā, pagarinojot jau spēkā esošo darba laiku ierobežojumu no 7 rētā līdz 7 vakarā. Iekšlietu ministrs Igors Staro norodīja, ka ceturtdien pieņemtais valdības lēmums ir saistīts ar plašāko Eiropas Savienības i Krīvejas attīcību kontekstu, ko ietekmē Krīvejas pilnamāroga karš pret Ukrainu. Divos zemestrīcēs, kas jūnijā notika Venecuēlā, bojāgojušo cilvēku skaits ir sasniedzis 6438. Tā paziņo Venecuēlas Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs Jorge Rodriguez. Iepriekš 10. augustā oficiāli paziņotais upuru skaits bija 6301. 24. jūnijā Venecuēlas Lagvairas štatā netoli no piekrastes pilsētas Morones notika 7,2–7,5 magnitūdas spēcīga zemestrīce, nodarot lielus pūstījumus, tam sekoja 105 graudīņu. Gandrīz 2 mēnešus pēc citos dabas katastrofas radinieki globēji turpinēja meklēt bezviests pazudušos ākudrupos. Tika un Kolumbijas jaunos valdības mojokļu ministrs Heime Andres Beltrans ir izapeļnējis cīšu asu kritiku par to, ka kopā ar saimi pavadīja atvaļinājumu pludmalē, kamēr valsts atsakūpēs pēc pūstošo zemestrīces. 7,4 magnitūdu spēcīgo zemestrīce, kura mākoja bojā gandrīz 300 cilvēku Kolumbijas rītumos, notika 10. augustā trejdienas pēc slabējo prezidenta Abelardo de la Esprielja stošanos amatā. Te bija stiproko zemestrīce Kolumbijā pusgadsimta laikā. Bet Krīvija nevļa ir pārdevusi cieši lielu daudzumu zeltu no savam rezervēm. Galvenais iemesls, dēļ, kam Moskva pārdod zeltu, ir vajadzēba samazinot daugušu valsts budžeta deficītu. Taču tas nebūtu nelīdzināja, ka Krīvija atcerunās iz finanšu krīzes slīkšņa, tā uzskata eksperti viestē lsm.lv. Itogads pirmajos 6 mēnešos Krīvijas centrālo banka ir pārdevusi vairāk nekā 43 tonnas zelta. Apriekini līdzināja, ka no zelta pārdošanas Krīvijas budžetā ieguva vairāk nekā 5 miljardi dolāru. Ekonomists Vjačeslavs Šerjajevs uzskata, ka zelta pārdošana līdzinē par Krīvijas centiņu aizlopēt caurumu budžetā. Tikam Beļģijā celtnieki pograba sienā atraduši zelta stiņus un monētas. Paredzams, ka to atraduma vērtība var sasniegt 9 miljonus eiro. Viestē BBC. Zelts atrasts portaisot vacu sātu Dundermundes apgabalā valsts dzīmeļos. Strotnieki ierēko kanalizācijas cauruļus un atlauza pograba sienu. IK raksta Beļģijas prese kopš 19. Gadsimta beigu sāta piederējusi uzņēmējiem, kurais nozadarbojas ar ola darēšanu. Notikumi beidzamajos dinaktīs paroda, cik trausla ir nivļojo starptautisko situāciju. Dabas katastrofas atgodināja par klimata ideoloģisku risku realitāti. Diplomātie un militārī manevri itamos dīnos ir bijuši cīši saistīti, jo turpmākajos nedēļos vai drēžok nosacēs, vai reģionos izdosies stabilizēt situāciju, vai te to ļoti eskalēsīs. Paldiska klausotās, ielaimosim mīrēgai!
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes ijā MG Latgales bols.
3: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
4: Breiļu nūvoda aktualitātes.
5: Turpinot Eiropas Savienības atbalstēto projekta sabiedrībā balstētu sociālo pakalpojumu pieejamības paplašanošana Preiļu novadā īvīšanu, Preiļos uzsokti bildarbi pie jauno un mūsdienīga terapētisko dorze izveidis, kas atcerasīs blokus labklājības porvaldēja Aglonas ilā vīncā Preiļos. Te būs īpaši pielāgota zaļo zona, kas paredzēta relaksācijai, stresa mazinošanai, rehabilitācijai un sociālajai iekļaušanai. Dors veidots Preiļu novada iedzīvotājiem, kurim nepieciešami sabiedrībā balstēti sociālī pakalpojumi, lai atjaunotu un uzlabotu sociālos funkcionēšanas spējas. Tāpat tas kalpos personam ar aprūpes vajadzībām, veicinot izakļaušanos sabiedrībā, uzlabojot dzēvis kvalitāti un nodrošinot pakalpojumus ģimeniskai vidai pietuvinotos apstokļos. Projekta galvenais mērķis paplašinot un attīstīt sabiedrībā balstētu sociālo pakalpojumu klāstu Preiļu novadā. Tādējādi nodrošinot nepieciešamo minimālo sociālo pakalpojumu grūzu iedzīvotoju pamatu vajadzību apmīrinošanai. Nu, 23. augusta valsts apmaksotes Vācmotis Mojas vizītes pilotprojekta ītvaros pieejamas arī Latgaļī pakolpojumu reģiona tūpošajam un jaunajam māmiņam nodrošinos Sijā Preļu slimnīcā pilotprojekta ītvaros pakolpojuma saņēmējai tiks nodrošinotas treisi apmaksotas Vācmotis vizītis Mojos. Pirms dzemdēbu vizītis laikā Vācmote palīdzās sazagatavot izgaidamajam dzemdēbam un porunos aktuālos jautājumus. Savukārt pēc mozuļa pīdzimšanas Vācmotis atbalsts ir vārstis jauno māmiņu un jāndzimušo labsajūtu. Vācmote palīdzās arī atpazēt pazēmis, kuru gadījumā māmiņai un jāndzimušajam napīcīšama papildus medicīnisko palīdzēba. Papildus informācija www.preili.lv

0: Pirmā gada akciju sabiedrība sadaļas teiklis sadarbībā ar Sijārav un Sijāmetrum apsakos elektrolinijas visā Latvijas teritorijā, lai iegūtu informāciju par infrastruktūras tehnisko stāvokli, saulēcīgi atklotu bojojumus un uzlabotu elektroteikla drošību. Tivokijā laikā akciju sabiedrības sadaļas teiklas veiks plānveidā elektroliņēju apsakošanu ar dronim un helikopteru arī Preiļu novadā. Plānotos apsakošanas teritorijas ārtai aplūkot elektroteikla uzturēšanas darbu kārtī. karte.sadalestīklis.lv Preiļu novada pašvaldība šogad 10. septembrī aicināja starptautisku konferenci pieejama enerģijai kvīnam, energo kūpīnas un energētiskos nabadzības mazinošana, kas nozaras nosīs projekta Brightgas ītvaros. Aglonas Katoļu gimnāzijā sazatiksīs pašvaldības ministrijas eksperti un kūpīnu porstovi, lai porunotu par to, ka energo kūpīnas var kolpot par praktisku reiku, energētiskos nabadzības mazinošanai un taisnēgai enerģijas nokūtņai. Pīzadalūtīs konferenci iegūsit ne tikai teorētiskas zinošanas, bet arī praktiskus reikus, kas darba grupos portaps konkrētos priekšlikumos pašvaldībai. Te ir unikāla īspieja iepazīties ar Latvijas, Itālijas, Spānijas un Bulgārijas pīredzi. Reģistrācijas konferencē var līdz 31. augustam. No šogada septembra mainos Preiļu galvenos bibliotēkas metodiskos dīnas norises laiks. Līdz šam metodisko dīna bija noteikta kotra mieņaša pēdējā trešdiņī, bet turpmāk te būs kotra mieņaša pēdējo pīkdiņa. Izmaiņas īvīstas, lai vienodotu metodiskos dīnas norisi visos Preiļu novada bibliotēkos. Metodiskajā dīnā Preiļu galveno bibliotēkā apmeklētojiem būs slāgta. Preiļu novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālistu Elgaru Stupānu un tos apmaksāja Preiļu novada pašvaldībā.
1: Tos bija Preiļu novada aktualitātes.
2: Tei bija apmaksota ilgstoša

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.

0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
1: Es ticu Dīvam, visvarenajam Tēvam, dabas un zemes radītojam, un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dēlam mūsu kungam, kas ir ieņemts no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sists, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvareno Tēva labos rūkas, no kurienes es atnākstīšu dzīvos un mirušos.
0: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškeibu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškeibu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškeibu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškeibu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs

0: Pārdeiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlo

0: sirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Daugavas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne.

Trešdien 19. augustā Vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars dodas reģionālajā vizītī iz Talsu novodu, kurā Talsu

0: novada domes priekšsādātoju Ansi Bērziņu un pašvaldības vadību Porunos novada izaicinājumus civilos aizsardzības jautājumus, patvērtņu pieejamību, kā arī klotīņi apskatās novadā lielokū patvērtni, infrastruktūras un uzņēmējdarbības attīstības objektus. Vizītes sokumā ministrs ar pašvaldības vadību porunos nozaris politikas un talsu novoda aktualitātes īpazēsīs ar operatīvo centra izveidi un pašvaldības eistinotīm attīstības projektim, bet turpinojumā Engars Tavars klotīņi apskatās talsu novoda pašvaldības policijas video novārošanas sistēmu un tūpūšo operatīvo centra būvniecības objektu. Drosu bija ministres apsakos piecēgu Leitavus kortu autoceļā sloka talsi pūsmu, dambi un drosu bija dzirna vazara aizsprūstu. Kopā ar valsts jā Latvijas valsts ceļu un pašvaldības postojumu novērtās pagaido braucamo ceļa būvniecību potrautījā pūsmā, kur plānots atjaunot satiksmi, bet vizītis noslēgumā. Stendī ministres īpazēsīs ar tranzīti īles un industriālos teritorijas attīstību, kā arī apmeklēs kūkapstrodes uzņēmumu akciju sabiedrība talsu mežrūpnīcēba. Porunojot uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgas infrastruktūras vajadzības reģionā. Zemkopības ministreja aicināja Latgaļas lauksaimniekus un uzņēmējus, kā arī visus interesantus, iz fórumu un diskusēju paušu produkts, paušu spāks, stipra lauksaimnīcēba drūšai Latvijai, kas notiks šogada 28. Augustā Ludzas kultūras nomā stācijas ilā 41 Ludzā. Pavasarī Zemkopības ministreja organizē reģionālos konferences ceļā iz Vasalu lauksaimnīcēbu, kuros lauksaimnīkus iepazīstināja ar lauksaimnīcēbas izaugsmes plānu 2026. Godam, kā arī porunoja galvenos mērķus un īvīšanu nozarī un lauksaimnīcēbu lēmeņī. Vosarā nozaris aktīvi izstrodoja nozaru stratēģijas un rudens fórumu diskusēju pasokumi būtiski azaškiersīs no pavasara konferenču formāta. Tī notiks kā atvārtoka un neformāloka saruna. Tu mierkis ir citam citu sadzirdēt gan par izstrodotu plānu ceļa karti lauksaimnīkim, ar kur iekinoties izaugsmes plāna kontekstā, gan par to, ko viestēja vosarā izstrodotos nozaru stratēģijas, gan arī par to, kas napīcīšams, lai izaugsmes plāns kopumā piecīs pie sekmēgokti, kur tu īstenots, ņemot vārā situāciju katrā reģionā. Līdz 7. septembram turpinojās balsošana par aizvadēto goda loboku būvi Latvijā. Un šogad skatē goda loboko būve Latvijā 2025 izvirzētas arī trejs Daugavpiļas būvis – Ovūteņu parks, Industriālīs parks Altop un katastrofu purvaldēbas centres. Šogad skatē pieteiktas kopumā 74 būvis no visas Latvijas, un Latvijas uzņēmumu būvāto sākas orzemjos, kas nodotas eksploatācijā aizvadētajā godā. Skati goda loboko būve 2025 Latvijā organizēja Latvijas būvnieku asociācija un Latvijas būvinženieru savienība ar Ceresit un 17 nozaris organizācijom. Goda loboko būve Latvijā ir ikgadējā Latvijas būvniecības nozaris skati, kas notiek jau 28. Raizi. Balsošanā nozaras nojās līdz 10. septembram.
1: laika ziņas.

0: šodien dienā dabas uzgaidams mainīgs mokoņu daudzums. Daudzvītējs laicēgi ļējis un dažvīti izpiejams arī pārkjuņa nagais. Puses lāns viejs un gaisa temperatūra šodien gaidāma plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
1: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

0: darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali, vasali, Latgules radio klausētoji. Aizvedētos dinnakts ir izēmējušas intensīvu ģeopolitisku sprīdzi, dabas katastrofa sekas ir diplomātiskos manevrus. Galvenī notikumi koncentrējās ap Irānas ASV konflikta 60 dīnu termiņa beigumu, Gazas mīra centiņam, Ukrainas krīvējas kara sāsinojumu uz piecēgu zemes treici Indonēzijā. Mani sauc Laura Sandara, ītīvļeņ par visu 5.

agrāks izcēlās arī alumīnija rūpniecā Moskavas apgabalā. Krīvējas armijas uzbrukumos Ukrainā pirmdien sokrā nogalinoti divi cilvēki Zaporižjā ievainoti 9 cilvēki Odesā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdien veicis personāla izmaiņas armijā par bruņoto spāku loģistikas spāku komandīri ieceļot Juriju Pohribniju, kurai samatā nomainījis bijušo komandīri Volodimiru Karpenko. Loģistikas spāki ir atbildīgi par pīgožu un apkopes organizēšanu, apgūnot Ukrainas armijas tehnisko un loģistikas atbalstu, kas īgi un īroču munīcijas, militāro aprēkojumu portekas degvīles globošanu, remontu un transportiešanu. Harkivas apgabalā Pečeņihus krīvējas raķetes trīcīnī nogalinoti 10 cilvēki. Tā vakar vakarā paviesti apgabala kara administrācijas vadētojs Oļehs Siņehubovs. Atbilstoši provizoriskajai informācijai nogalinoti 10 cilvēki, vēl 8 cilvēki ir cītuši. Platformā Telegram paviesti apgabala vadētojs. Trīcīņa rezultātā nodarīti pūstēmi 10 privātsātumu kafēnēcā posta nodaļā i veikalam. Cītuši vismaz 7 mašinas. Tika Moldovā ir ielidojis izsprocis drons, kas visdrēžok ir Krīvejas izcelsmes, paziņo Moldovas policija. Drons izsproga tērumā Štefanvodes rajonā Moldovas dienvidaustrumos, izraisot mozenku ugunsgrāku, neviens cilvēks nav cits, paziņo policija. Tikam Pūlijā samazinos pievienotās vērtības nodokļi degvīlē un nosacēs degvīles cenu grīstus, līdz pat skolānu vasaras brīvlaika beigam, kas ir 31. augusts. PVN likme tiks samazinota no 23% līdz 8%. Enerģētikas ministrija arī katru dienu nosacēs maksimālo mazumtirdzniecības cenu degvīlē, ņemot vērā video vairumtirdzniecības cenu un lielāko pīgodoto operacionālos izmaksas. Tā pirmdien ministrijas nosacēto cenu zlotos ir dalīdzinama apmēram 1,40 eiro par litru benzīnam un 1,67 eiro par litru prēmium klases benzīnam. Savpus dīzeļdegvīles cenas grīsti ir ap 1,71 eiro par litru. Pūlējas valdē par tādiem pasaukumiem grib atvīglot finansiālo slogu cilvēkiem, kas atsagrīžās no atvaļinojuma. Bet Igaunija izna nosacētu laiku samazināja rūbežu kontroles punktu darba laiku iz autoceļiem un dzelzceļa līnijumu rūbežā ar Krīviju līdz 12 stundām dienā, pagarinojot jau spēkā esošo darba laiku ierobežojumu no 7 rētā līdz 7 vakarā. Iekšlietu ministri

0: par klimata ideoloģisku risku realitāti. Diplomātie un militārī manevri itamos dīnos ir bijuši cīši saistīti, jo turpmākajos nedēļos vai drēžok nosacēs, vai reģionos izdosīs stabilizēt situāciju, vai te to ļoti eskalēsīs. Paļdiska klausotājs, ielaimosim mīrēgai.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Pazaver Dīvs mūsu aizstovis un uzlūkoj tava svaidēja to vaigu, jo vīna dīna tavu uzpagal mūs ir loboka par tūkstūšam citu. Brūļin mūsas, nožālosim savus grākus, lai mēs varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visuvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un mūlaidību. Muna vaine, muna vaine, muna visu laloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļu un mūsas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visuvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Āmeni.

0: Lūksimēs. Dievs, tevi mīļojušiem, tu esi sagatavojis neredzamus labumus, pīpildi mūsu sirdis ar dedzēgu mīlestību pret tevi, lai mīļojot tevi visā un pori visam, sasnādzam tavus apsūļiemus, kas porspie jebkaidas vielēšanos. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto gara vīņēbā divs, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmeni.

0: Lasījums no pravīša Ezehiļa grāmatas. Man atsakloja kunga vārds, kas sacēja: cilvēka dēls, pravītoj pa Izraēļa gonim, pravītoj un soki gonim, tai soka kungs Dīvs. Bādas Izraēļa gonim, kas ir ganījušas poši sevi, vai tad nā avis gonim ir jogona, jūsus barojietas ar pīnu, girbūties vilnā un tū, kas bija trakns nukovēt, bet munu konom pulku neganējot. Jūs nasapucinojot tū, kas bija vojs, un nadzidinojot slimos. Jūs naporsējot tū, kas bija salausts, un atmastu naporvadīt atpakaļ. Jūs pazudušu nameklējot, bet rīkojieties ar jom varmocīgi un nažēlīgi. Mūna savis izklaida, todēļ, kā nebija gona, un jūs kliva par laupītojumu visam lauka zvārim un izklaida. Mūna savis maļdējos pa visim kolnim un pa visim augstim pakolnim. Mūnus gonopulks ir izklaidinots pa visu zemes vērsu, un nebija nevīna, kas maklātu, nebija nevīna, kas vaicotu. Todēļ jūs, goni, klausieties kunga vārdu. Tik teišam, kā es dzīvoju, soka kungs Dīvs, mums gonopulks ir klīvis par laupējumu un munas avis par barību visim lauka zvārim, todēļ, kā nebija gona. Un muni goni nameklēja munas avis, bet ganīja paši sevi un nasarūpēja par munim avīm. Todēļ goni klausītīs kunga vārdu. Tai soka kungs Dīvs, lūk, es paceļšos pret šim gonim. No jū rūkas es atprasīšu munas avis un jim naļaušu vairs avis ganīt, un goni vairs neganīs paši sevi. Un es atjimšu munu gonom pulku no jū mūtis, un tis vairs nabūs jim par bareibu. Jo tai soka kungs Dīvs, lūk, es pats uzmeklēšu savas avis un jūs apraudzīšu. Tī ir svātu rakstu vārdi.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no svāto evaņģeļa uzrakstiem Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tumā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: pastostie šaidu leidzēbu, dabas valstēba ir pīļeidzinājuma nomatāvam, kas reit agrumā izgoja salēgt strodnīkus savam vēina dorzam. Un izvīnojas ar strodnīgim par denāriju dīnā siltie jūs savā vēina dorzā. Un izgojas ap trešū stundi, izīraudziet citus tirga laukumā stovam bez darba, un jums sacē, ejiet arī jūs vēina dorzā, un es jums dūšu, kas pīzenok. Un tie aizgoja. Bet es izgoju otkon ap sastū stundi un devētū stundi, un darēja tai pat. Bet ap 11. stundi izgojis, jis atroda vēl citus stovam un jums sacēja, ko jūs šeit stovat vusu dīnu vēs darba? Ja atbildīja, to dēļ, ka neviens mūs nav salēdzis. Jis tīm sacēja, ejiet arī jūs vēna dorzā. Bet izastoja vokors, kad izastoja vokors vēna dorza kungs sacēja savam porvaļniekam, pasauc strodnīkus un izmaksoja jiem augu, sokdams no pādējiem un beigdams ar pirmajiem. Un, kad pīgoja tī, kas bija atnokuši ap 11. stundi, jīsajiem katrs pa denāriem. Bet pirmī pīdami dūmoja, ka saims vairok. Tumār arī jīsajiem katrs pa denāriem. Pajāmuši tū, jīkurnie pret nomatāvu sacēdami, šī pādēji strodoja vīnu stundi, un tu jūs pīlēdzinoja mums, kas iznesam dīnas korstumu. Bet es atbildādams vīnam no tīm sacēja, draugs, es naduru tev nataisnēbu, vai tu ar mani nasalēgi par denāriju? Sajem tū, kas tavs un eji. Bet es gribu arī šitam pādiem īdūt tāpat kā tev. Vai tad man nadrēgs darēt ar savu tū, ko es gribu? Vai tev acis ir skaudēga, kā sasu lops? Tai pādēji būs pirmī un pirmī pādējī. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Arī šodien mēs dzieržam leidzēbā paskaidrojumu tīm vordim, kas izskanēja jau vakardīnas evaņģeļijā.

Pirmī būs pādēji, un pādēji būs pirmī. Vakar to varējām izprast, jeb saprast, kā ir tādu breidinojumu, tik pret kū. Ar šosdienas evaņģēļa līdzība mums jau paskaidroja, kā ir šāda situācija var izveidoties, un kā dzirdiem līdzība stosta par kaidu nomatāvu, kurš reit agrumā izgoja, lai saliegt strodņīkus savam vēna dorzam. Un izgojīs no reita, jis satiek strodņīkus, ar kuriem vīnojās, jiem apsūlūt atvalgojumu, kai dzirdiem denāriju dīnā. Un jāizgoja vēna dorzā strodot, bet izroda visas dīnas garumā. Ja pušdīņom izizīt, otkon satiek strodņīgus, kas to bez darba tūs paaicinoja, līdz pat kā izaroda līdz vokoram, līdz 11. Līkās jau darba dīna beidzās, aš es nomatāvus izīt un otkon aicinoja, bet jau uzmanīgi klausījumies par konkrētu atvalgojumu, es saruno tikai ar pirmajiem. Tieši pirmajiem es pasūlīju denāriju dīnā, Porējumis nascē niko, uz mūsu evaņģēļa līdzībā netiek munāts. Jeb citiem vārdiem sakūt, nomatāvs sacīja samaksošu, kas jums pīzanok. Un, kad darba dīna beidzējis, nomatāvs sasauca mūsu strodnīkus un sokarīm nūriekinu, lika tu izdarēt savam kolpam. Un kā es tū dora, pārsteidza visus. Un varbūt šis pārsteigums bija natumā labokajā izpratnī priekš tiem strodnīkiem, kas nostrodoja visu dīnu. Anūriekinu tu soca no pādējiem, tī, kas 11 tūs atnoca. Un īpakai par pārsteigumu sanam tū denāriju, par kuru nomatāvs bija vīnojis ar pirmajiem strodnīkiem un tī, kas bija nustrodojuši visu dīnu, loģiski tīm galvā sava matematika izskotās un it kā domāju, ka jim būtu pīzanok tūs vairok. Bet īsājam tū pošu. Un tie ir tie dīva matematika, kas porgrīž mūsu cilvēku loģisku izpratni. Jeb portulkajūtu jau mūsim izprūtamā ticēbas vīdūklī. Dīvs ir žalsirdīgs pret visiem, Dīvs ir mīļojušs pret visiem, Dīvs gaida un skotās cilvēku atbildi jebkurā breidī. Var gadēties, ka cilvēks atbildi Dīvam dūt savus dzēvis noslēgumā. Jo atcerās tas pats laupētos pa Krista. Pirmais izdzirdīja Jēzus apsūlējumu, šodien tu ar mani būsi paradīzē. Un lai mēs saprastu šo dīva matematiku, mūsiem ir vajadzīga šeit mīlestība vīnam pret ūtru. Tikai ar taidu acīm skatūtīs, mēs saprastam arī dīva žalsirdību, dīva mīlestību, kuris dovoja katram cilvēkam. Nātkarīgi, kurā breidī cilvēks īrauga šo. Dūt atbildi dīvam, īpazējis dīvu, ītic dīvam. Tāpēc mūsim ir jozalūdzās, lai mēs prīcotūs par to, ka esam šudiņ jau dīva vēna dorza strodnīki. Kas ajamam patīsēbā, mēs jau sajamam tū dīva palīdzēbu, dīva žielestēbu, bet esam aicinoti arī lūgtīs par tīm, kurī tū narac, un savu to arī realizēja šis dīva plāns. Un mūsu izpratnie par šo dīva saimnīkošanu, tad, kad mēs lūdzamies par tīm, kuri vēl šodien napazēs dīvu, lai tū īrauga, lai tū pamana, lai tam ītic. Un lai mūsu acis nav skaudīga, bet priecājās par katru, ko
kurš īnok veina dorzā, atbild dīva aicinojumam. Āmeni.

0: Pieminot svētajā misijā cilvēku vajadzības, lūksimies par visiem ļaudīm, lai redzamo pasauļa ikdīnas jīm atgodinotu par dīvu un palīdzētu jūs jūlobok pazeitu un īmīļot.
1: Mēs tevi liucam, uzklausīmies, kungs un dīvs.
0: Par cilvēku dvieseļas skaidrēbu, lai jūs nāptum šotais prots un gūdēba, gūdēgo sirds, jīm līdzinotu par dīva asamēbu.
1: Mēs tevi liucam, uzklausīmies, kungs un dīvs.
0: Par dzēvis mierķa skaidrēbu, lai mēs kotru dīnas pātu nūdzēvot dīva dieļ un atbulstūši jo gribai.
1: Mēs tevi liucam, uzklausīmies, kungs un dīvs.
0: Par visiem ticēgajiem, lai vissvētokajā sakramentā jī dziļok izjustu dīva klota samību.
1: Mēs tevi liucam, uzklausīmies, kungs un dīvs.
0: Tiem, kuri jūtās atstoti vai aizmirsti, lai dīva klota samība jūs stiprinoja un īprīcinoja.
1: Mēs tevi liucam, uzklausīmies, kungs un dīvs.
0: Lūdzamies par mums pošiem mūsu draudzi, par Latgaļas radio klausētojumu. Šos svētos misis nūdomā par Jaugieniju un Nikolaju, lai dīvs dovai mūsim napīcīšamos žēlestēbas.
1: Mēs tevi liucam, uzklausīmies, kungs un dīvs.
0: Dīvs, cilvēku radētos un tāvs, uzklausi savā ļaužu saimī, uzturi savā ļaužu saimī dzēvu ticēbu un mīlestēbu uz tevi, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
2: Āmeni.

0: izbeigts broļu un mūsu, lai Dīvs visu varenēs tavu pieņemtu mūru un jūtu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šūpuri no tavam rūkom, par gūtu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Pieņem, Kungs, mūsu pīnesumu, kurā noteikti dovanu gūtpilnu apmaiņa, lai upurēju tev tū, ko esi mums devis, varam saimt tevi pošu, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
2: Pazateiksam Kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, Kungs, svātais tāvs, visu varenais mūžēgais Dīvs, mēs pazateicam vienmār un visur. Tu caur savu mīļotu dālu esi radījis cilvēku dzimumu un savā lielajā devībā esi to atjaunojis. To piec Tev cīnīgi kolpojusa radība, Tevis atpirktais visums tevi pīnocēgi slavēja, un Tevi svātī vīnotom sirdim Tevi gūdinoja. Todēļ arī mēs, lēdz ar visiem eņģeļiem Tevi slavējam, prīcēgi, namitēgi atzēstūt un saucūt.

Kungs, Tu esi patīsi svāts, ikvīna svātumo olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar Tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paiemē maizi un Tev pazateikdams lauza un deve savi mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņum izpajēmi bikeri un vēlreiz tev pazateikdams devesēju mocekļum sacēdams jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs svīstēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: To piec pieminūt, jo novi augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, ka esi darījis mūsu cīniegus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un dori to pilnīgu mīlestību līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vīskapu Joņu un ar visiem guricinīkiem. Atcerīsim arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmieguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir miruši to žalsirdību un ļauj jim skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloju par mums visiem tevi lūdzam un dovoju mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, liedz ar svātu divu dzimdītoju Jaunavu Mariju, ar svāto Jazbu, Jevs Līgavaini, ar svātiem apustuļiem un visiem svātiem, kas tev ir patīkami un mūžīm, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā, tev dīvam un svarinējam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar

0: Atpestē mūsu kungs no mūsu ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tovas žālsirdības spākā vienmēr esam breivi no grāka un pasvargoti no jebkaida namīra, gaidūt svietīgos cerības pīzapiļdēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valsteiba un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostolim, mīru es jums atstoju savu, mīru es jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grāki, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvielējas tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kungam ir, lai ir ar jums
1: un ar tovu goru.

0: dzīvajā, un pasaules grāvā. Svietēji ir tī, kur ir aicinoti uz jārēmē.
1: Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vortu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Dievs ir ļoti žālsirdīgs, un ņemā ir pestēšanas pilnība.

0: Lūksamies. Kungs, šumā svātajā noslēpumā kļuvuši Kristus līdzdalībnieki, pazemīgi tevi lūdzam, žālsirdīgi dūd mums, līdzinoties tavam dēlam uz zemes un būt kopā ar jū dabasūs. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lai jūs svietē usvarinais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

Dievs svietēja savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunas svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnūsam skumēm un nalaimēm, caur

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Jūs klausītājs Latgales